0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V nadaljevanju bomo prisluhnili Zoji, Tobiji in Filipu.
1: Glasbeni utrinki.
0: Zoja Kebrič obiskuje četrti razred kitare. Zaigrala bo skladbo Jakoba Šegule Na igrišču. Njen mentor je Bogdan Štabuc.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tobija Kraner obiskuje četrti razred kitare pri mentorju Miranu Strgolecu. Zaigral bo Linemanovo Morje.

0: Glasbeni utrinki.
1: Filip Duraković se uči igranja klarineta pri mentorju Zdravku Zimiću, obiskuje tretji razred. Zaigral bo Mozartovo malo nočno glasbo. Na klavirju ga spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, poslušalke in poslušalci, današnje oddaje Aktualno. Osvetlili bomo pomembno, včasih tudi spregledano temo, krvodajalstvo. Poletje je čas dopustov, a za zdravstvene ustanove tudi čas, ko lahko zaloge krvi upadejo. Kri pa je nenadomestljiva življenjska tekočina in ne vem, če to drži ali ne, zasledila sem nekje, da lahko vsak od nas z enim samim darovanjem reši tudi tri življenja. Zelo sem vesela, ker je z nami doktorica Erika Kavaš, specialistka transfuzijske medicine iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Lepo pozdravljeni.
4: Lep dober dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Slovenske Gorice. Posebej bi pozdravila naše krvodarke in krvodarce in seveda vse zaposlene v vašem studiju.
3: Hvala lepa. Danes bova torej govorili o krvodajalstvu. Morda za začetek malce poveva, kako je pravzaprav organizirano krvodajalstvo v Sloveniji, kdo skrbi za to, da so zaloge krvi na voljo, ko jih bolniki potrebujejo. Ne nazadnje je to dejavnost, ki ima v Sloveniji bogato zgodovino, kaj ne?
4: Da, dovolite mi, da v uvodu resnično poudarim zgodovinske podatke v naši državi. Zakaj imamo sploh krvodajce in da je krvodajcev dovolj, je to naša tradicija. 4. junija 1945 so v Ljubljani v takratni vojni bolnišnici odzeli prve enote polne krvi in jih tudi konzervirali. Takrat so odzeli 19 steklenic krvi in zato je 4. junij dan slovenskih krvodajcev. No, seveda z leti, od 9. marca 1953 naprej je Rdeči križ Slovenije v Zagorju ob Savi organiziral prvo organizirano krvodajalsko akcijo 9 rudarjev. Zato so krvodajalske akcije, torej organizirane akcije z glavnim organizatorjem z Rdečim križem Slovenije. Torej, krvodajalske akcije imajo že to tradicijo 72 let. Glavna načela za krvodajalstvo so prostovoljnost, anonimnost in neplačanost. Seveda, kaj pomeni določena izjava? Zakaj govorimo o prostovoljnosti? To pomeni, da nobenega človeka, nobenega krvodajalca nihče ne sili, da mora darovati krvi, lahko jih samo vabimo na krvodajalske akcije z osebnimi vabili, z SMS-i ali kako drugače. Kaj pomeni anonimnost? Anonimnost je torej načelo, ko darovalec krvi in bolnik ne pozna, kdo je komu pomagal oziroma je pravzaprav anonimna vez med darovalcem in bolnikom. Mi v stroki, če je potrebno, seveda poznamo vse podatke, sledljivost je 100%. Zelo pomembno in najbolj pomembno načelo v prostovoljnem darovanju krvi je seveda neplačanost. Vrednost darovane krvi namreč ni možno primerjati z nobenimi materialnimi dobrinami in darovana kri ni tržno blago. Zato je ta tradicija, ki jo imamo v Sloveniji in tudi drugod v Evropi, še tako pomembna, je bila pomembna v preteklosti, je pomembna v sedanjosti in delamo na tem, da bi te vrednote lahko ohranili tudi v naslednjih 70 letih. Res pa je, da je potrebno vložiti veliko, veliko truda, da bomo v naši državi vnaprej samozadostni s preskrbo s krvjo, kar seveda do sedaj smo bili. Lahko povem, da v Sloveniji v zadnjih letih na leto daruje nekje od 90 do 95 tisoč krvodajalcev. To so krvodajalci, ki na leto lahko darujejo 3-krat do 4-krat. Lahko povem, v odstotkih je to 4-5% prebivalcev. Moramo pa poudariti, da vsi ti krvodajalci, ko govorimo o številki 90 tisoč, smo povedali, da večkrat na leto darujejo posamezniki. Če govorimo o posameznikih, je ta številka malo manj kot 60 tisoč posameznikov. Poznamo v naši statistiki, ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, ki mogoče iz leta v leto darujejo kri. Kaj je naš cilj? Jaz mislim, da bo naš cilj to, da bomo število posameznikov vzdrževali na optimalnem nivoju, saj starostjo pač nekatere krvodajalce tam po 65. letu starosti nekako zgubimo, ker ne morejo več darovati krvi, zato delamo na tem, da bi pridobili zmeraj dovolj mladih krvodajalcev, da bi bile te številke optimalne in bi ostali samozadostni tudi naprej.
3: Z številkami ste lepo nazorili, kako zelo pomembna tekočina je kri in kako zelo pomembna darovana kri za samo delovanje našega zdravstvenega sistema. Brez tega verjetno si več ne znamo predstavljati.
4: Da, mislim, tisti, ki niso mogoče neposredno vpleteni ali niso bili bolni, se ne zavedajo, kako pomemben je tudi naš, je pomembna je tudi naša stroka, ta dejavnost. Moramo pa povedati, da tudi v preteklosti, tudi v sedanjosti je veliko ljudi sodelovalo na področju krvodajalstva, saj glavni temelj so pravzaprav krvodajalci. Če ne bi imeli prostovoljnih krvodajalcev, torej transfuzijska služba ne bi mogla pomagati našim bolnikom. Ne predstavljam si, da bi morali klicati sorodnike določenih bolnikov, pa bi njih morali prositi, naj nam pomagajo klicati oziroma vabiti krvodajalcev, ki bi bili že tako ali tako obremenjeni zaradi obolelih svojcev in zaradi tega jaz mislim, da ta sistem, ki ga imamo, res mislim, lahko smo hvaležni vsem iz preteklosti, ki so nam pomagali in delali na tem, da je za vse bolnike v celi državi optimalno poskrbljeno in ne gledamo socialni status, ne drugi status bolnikov, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Mi vsem bolnikom pomagamo v vsakem trenutku v vseh bolnišnicah. Seveda moram pa poudariti v tem primeru, da torej Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor v trenutni organiziranosti skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov v UKC Maribor, v splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota. Organizirano službe se je že v zadnjih 70 letih spremenila, lahko pa čakamo, da se bodo spremembe zgodile tudi v prihodnosti.
3: Ja, kri je še vedno tekočina, kljub izrednemu napredku medicine, še vedno ni na voljo umetne krvi. Ne? In edini vir je v bistvu zdrav krvodajalec, ki lahko nekomu s tem tudi reši življenje. Doktorica Kavaš, morda nas popeljite skozi ta postopek, recimo tudi pogoje, kdo lahko postane krvodajalec, kateri so tisti osnovni pogoji in kako poteka samo darovanje krvi.
4: Seveda, vsi ti postopki imajo pravno podlago. Tudi ta pravna podlaga je odvisna od evropske direktive. Tudi tu bodo lahko spremembe v prihodnosti, ampak trenutno je v Sloveniji krvodajalec lahko vsaka zdrava oseba, ki dopolni 18 let starosti do dopolnjenega 65. leta starosti. V Sloveniji se lahko oglasi na sprejem z veljavnim slovenskim dokumentom. Telesna teža mora biti nad 50 kg. Ko se prijavi na sprejem, seveda mi preverjamo neke podatke o prebivališču, o rojstvu, ki je zaposlen in podobno. Na to pa sledi pregled v laboratoriju, kjer preverjamo hemoglobin. Namreč hemoglobin mora zadostiti tudi pravni podlagi, ki ima strokovni pomen. Ženske morajo imeti hemoglobin nad 125 gramov per liter, moški nad 135 gramov per liter. Preverjamo tudi krvni tlak in utrip srca na minuto. Moški lahko darujejo kri na 3 mesece, ženske pa na 4 mesece. Seveda krvodajalci izpolnijo en vprašalnik o zdravstveni anamnezi. Naš zdravniški pregled ni redni zdravniški pregled, je le pregled informativnega značaja. Na podlagi vprašanj o zdravstveni anamnezi zdravnik oceni, ali osebo lahko pusti na odzem, ali je kakšno tveganje zadarovanega, torej zadarovano kri po transfuziji krvi ali morda za krvodajalca. Zato je izredno pomembno upoštevati navodila torej zdravnika, ki pač odloči o darovanju krvi. In seveda ne smejo se krvodajalci užaliti, če včasih začasno odklonimo koga, ker to ni zaradi tega, da bi želeli komu škoditi, to je zaradi varnosti, kot sem povedala, tako za krvodajalca, kot za naše bolnike.
3: Že ste povedali, ne, da krvodajalstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, na anonimnosti in brezplačnosti, torej finančno nagrajeno ni, vseeno pa imajo, ne, darovalci določene ugodnosti.
4: Da, mi se dejansko včasih, če se primerjamo z drugimi državami, smo mogoče nezadovoljni, če bi celo mi želeli več, eno in drugo je lahko prisotno, lahko pa poročam o nekih načelih, da od leta 2013 zakon o delovnih razmerjih opisuje in določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja. Trenutno to velja resnično za aktivno zaposlene prebivalce Slovenije. Za kmete, za nezaposlene, mogoče za upokojence, za študente, teh prednosti nimamo. Morda imajo študenti neke druge prednosti, ampak to vse ni tako zakonsko opredeljeno. Morda pogrešamo določene prednosti za nezaposlene ali za upokojence. Morda pogrešamo tudi morda kakšne druge prednosti, ko zbolijo naši krvodajalci, odnosno starejši krvodajalci, ki so nekoč darovali krvi in nimajo nobenih prednosti v našem zdravstvenem sistemu. Tu vidim jaz določene pomanjkljivosti, to smo že večkrat poudarjali, da nas poiščejo krvodajalci, ki so že starejši, in prosijo pomoč, sprašujejo nas, kako bi jim lahko pomagali. Tu trenutno ni zakonske podlage, da bi lahko mi uradno to reševali. Le redko nam uspe resnično z prijaznostjo, da pomagamo potem z telefonskimi klici, ampak to nam uspe zelo, zelo redko.
3: Morda se še dotakniva, kakšne so trenutno potrebe po krvi. Ne vem, so določene krvne skupine bolj iskane kot druge, verjetno se pa te potrebe tudi čez leto nekako spreminjajo. Zdaj iz preteklih izkušenj smo vajeni, da zaloge nekako čez poletje malce upadajo. Drži to tudi letos?
4: Da, mi moramo seznaniti javnost še enkrat, da mi poznamo krvne skupine, ki so RHD pozitivne in jih je 80% v populaciji in RHD negativne, ki jih je 20% v populaciji. Tu govorimo o A skupini 0, B in AB skupini, torej obstajajo A pozitivne, A negativne in tako naprej. Kot sem povedala, je manj državljanov oziroma krvodajalcev, ki imajo RHD negativni faktor. V tem primeru, če se pojavi bolnik oziroma se istočasno pojavljajo bolniki z RHD negativno skupino, mi seveda v tistem primeru večkrat kličemo krvodajalce z RHD negativno krvno skupino. Res pa je, da masovno nikoli ne smemo dajati izjave, da jih naj pride 100 ali 200, ker bi sicer izčrpali bazo teh RHD negativnih krvodajalcev in lahko povem, da iz meseca v mesec mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili negativne krvodajalce. Tako velja to tudi v tekočem tednu, ker bomo osebno vabili B-negativne, nula negativne krvodajalce. Lepo prosim, da se nam odzivajo. Klicali bomo seveda na področju cele severovzhodne Slovenije, tako na območju ODRK Murska Sobota, Ptuj, Maribor in podobno. Seveda vabili pa bomo vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato ker pač avgusta meseca imamo na planu torej take organizirane krvodajalske akcije, ki so v obsegu manjše. To pomeni, da se manj krvodajalcev odziva. Kar se pa potrebe tiče, veliko vsega slišimo po medijih, žal, veliko vsega se dogaja na naših cestah, prometne nesreče, poškodbe, ne želimo si jih, vendar usoda nikoli ne počiva in zato moramo biti celotno leto oziroma v mesecu avgustu pripravljeni. Vemo tudi, da so zaloge, primerne zaloge še tako pomembne, saj v najhujših priložnostih, trenutkih so tudi naše ceste obremenjene in težko pridemo od enega centra do drugega centra, če je pomanjkanje krvi. Zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji.
3: Zdaj znano je, da lahko seveda kri darujemo v vašem centru ne za transfuzijsko medicino, hkrati pa pridete krvodajalcem tudi naproti z številnimi krvodajalskimi akcijami na terenu.
4: Da, torej mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Zdaj, če govorim o oddelkih v severovzhodni Sloveniji, torej na samem centru v Mariboru izvajamo zbiranje krvi vsak torek v tednu od 7.30 do 17. ure in vsak četrtek, petek od 7.30 do 11. ure. Nekaj podobnega velja tudi v splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota, ki pač imenujemo enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj in Murska Sobota. Krvi v Murski zbiramo vsak ponedeljek in sredo od 7. do 11. ure, na Ptuju od vsak torek in četrtek v tednu od 7. do 11. ure. Obenem, na terenskih krvodajalskih akcijah, ki jih pripravljamo že eno leto pred samimi izvedbami krvodajalskih akcij, kot sem povedala, avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Seveda čakamo pa potem začetek septembra, ko se bodo po vsej verjetnosti navijači NK Maribora udeležili te tradicionalne krvodajalske akcije in takrat bomo verjetno vsi skupaj lažje zadihali. Ampak seveda mi moramo delati, hvala lepa vsem krvodajalcem in organizatorjem in medijem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
3: Hvala lepa tudi vam za tale vpogled v sam sistem krvodajalstva v Sloveniji. Doktorica Kavaš, morda za zakonec, pri svojem delu se zagotovo srečujete tudi z mnogimi strahovi, miti. Veliko je osebnih izkušenj, odzivov darovalcev, po prvem darovanju in podobno. Kaj bi lahko takole vzpodbudno recimo podelili še z našimi poslušalci?
4: Mogoče nekaj dodatnih navodil. Torej, krvodajalec, ki izpolnjuje pogoje za odvzem, da je zdrava oseba, zelo pomembni so še tudi drugi kriteriji v našem življenju. Tudi en dan pred odvzemom odsvetujemo pitja alkoholnih pijač in uživanje mastne hrane. Pred odvzemom naj spijejo krvodajalci dovolj vode, naj pojedo lahek obrok. To, da morajo biti na tešče, ne drži. Nekaj morajo pojesti. Obenem pa moramo povedati, da je tudi stres neki dejavnik, ki lahko negativno vpliva na samo počutje med in po odzemu. Lahko govorimo o pozitivnem ali negativnem stresu. Vse je stres za naš organizem, zato če smo praznovali ali če smo obremenjeni, imamo težave, če smo utrujeni, naj se ne oglasimo na odzem, odnosno počakamo nekaj dni. Dejansko mi odzamemo le 13% celotnega volumna krvi, to je 450 ml polne krvi. Sam odzem traja približno 5 do 10 minut, v povprečju lahko govorimo o 8 minutah. Le redko zasledimo padec krvnega pritiska. V tem primeru imenujemo ta pojav, torej, kot da je kolaps. Kolaps pomeni, da krvni tlak pade in v tem primeru krvodajalca postavimo v Trendelenburgov položaj. Kaj to pomeni? Krvodajalec sicer sedi, ampak v Trendelenburgov položaju mu dvignemo noge, da nekako možgani dobijo dovolj kisika v primeru, če krvni pritisk pade. Ta situacija lahko traja le nekaj sekund, se krvodajalec osveži, osebje je prijazno, pogovarjamo se in malo zadržimo krvodajalce. V primeru toplotne obremenitve smo še posebej previdni in zato svetujemo, da naj ne zapuščajo naših prostorov približno enih 20-30 minut po odzemu. Krvodajalska malca ni samo zaradi tega, da bi se krvodajalci najedli. Krvodajalska malca je tudi s tem namenom organizirana, da opazujemo in nadzorujemo krvodajalca po odzemu, saj odgovarjamo za njihovo zdravstveno stanje. Tako da v glavnem jaz mislim, če je kdo zdrav, mora biti psihično pripravljen. Nikoli pa ne smejo, torej morajo krvodajalci sami sebi priznati, da so resnično sproščeni in da niso utrujeni. Včasih zasledimo, da mogoče želijo nekateri te pojave, te občutke zatajiti, to pa ni prav. Zato pa lepo prosim, torej psihična pripravljenost je še tako pomembna, kot da je človek zdrav.
3: Res je. V Sloveniji se vedno radi pohvalimo, kako pridne krvodajalce imamo, ne? Nekateri darujejo kri tudi po 100-krat in več. Ne? Kakšni so tile občutki, kaj vam povedo, kaj pomeni to za krvodajalca, recimo, da na tak način daruje sebe in rešuje življenje? Pravijo, ne, da je darovanje krvi največ, kar lahko človek nekomu da.
4: Da, jaz mislim, da sem že dolgo v tej stroki, lahko povem, da ima vsaka stroka svoje službene deformiranosti na osebje, ki se s tem ukvarja. Morda vsega niti ne pokažemo, morda imamo nekateri, ki živimo v tej stroki in delamo že empatije kar dovolj in smo res, mislim, čustveno tudi sami. Mislim, srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih že iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajalci naj nam bodo vzgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajalcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajci, slovenski krvodajci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. In ja, naši krvodajci so predani sistemom. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Je ta druga stran, mladi krvodajci. Mi se podbujamo mlade krvodajce, mi se jim poskušamo približati, mi jih poskušamo razumeti. In enako me torej prevzame njihova pripravljenost pred študentskimi krvodajskimi akcijami, ko nas pokličejo in nas sprašujejo, joj, kdaj bomo imeli sestanek, kdaj bomo imeli sestanek, in na sestanku seveda se udeležimo poleg Rdečega križa, tu v Mariboru je to Območno združenje Rdečega križa Maribor, poslušamo in slišimo veliko inovativnih idej in smo mi zelo srečni. To so naši otroci, to bo prihodnost, oni bodo prevzeli ta sistem, oni bodo gradili ta sistem in resnično smo tudi takrat srečni, ko imamo in delamo skupaj z našimi mladimi krvodajci. Torej po vsebini delo z mladimi krvodajci je eno področje, delo z predanimi starejšimi krvodajci je drugo področje. Hvaležni moramo biti vsem. In nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje. To moramo še zgraditi, kako bomo to dosegli. So pa tudi zanimivi trenutki v sistemu, pozitivne in negativne občutke. O negativnih morda ne bi govorila, ker trenutno motiviramo sistem, motiviramo naše krvodajce. Tudi novinarji so me že kdaj vprašali, recimo, ko sem delala za določeno krno, torej, na določeni terenski krvodajski akciji, recimo v Murski Soboti, to je nogometni klub Mura ali nogometna šola, in takrat so me vprašali, za kateri klub navijam. No, seveda, bila sem presenečena in sem pač se znašla, veste, jaz ne navijam oziroma navijam za vse. Vsi so naši, vsi športniki v Sloveniji so naši. Mi jih občudujemo, mi občudujemo njihove fizične zmogljivosti, da so zdravi, mi občudujemo njihove psihične zmogljivosti. Dejansko v severovzhodni Sloveniji zelo aktivno delamo z nogometnim klubom Maribor, nogometno šolo Muro, NK Dravinjo, in jaz mislim, da bomo sodelovali tudi z drugimi nogometnimi klubi, tako da mi navijamo za vse in za vse naše krvodajke in krvodajce.
3: Lepo je to slišati. Doktorica Kavaš, naše minutke so se iztekle. Jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, za vse informacije, predvsem pa se vam zahvaljujemo za vaše delo in za vaša prizadevanja.
4: Hvala lepa tudi vam pomoč.
3: Lep pozdrav in srečno.
4: Srečno tudi vam.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
5: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
1: 96,4 MHz.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V strmoglavljanju helikopterja v Keniji sta včeraj umrla vodja ekvadorske obveščevalne službe Michele Sensi Kontugi in njegova žena, je sporočil ekvadorski minister za promet Roberto Luque. Vzrok za nesrečo še ni znan, oblasti pa so sprožile preiskavo. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Kumar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi državni sekretar na ministrstvu za lokalno samoupravo. Gre za še neuradne izide, uradne bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je na portalu e-demokracija objavilo predlog zakona, ki predvideva ukinitev Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti, so odločitev pojasnili v sporočilo za javnost. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob tem poudaril, da vsebinsko pomembnost tega področja mogoče zagotavljati med drugim z vključevanjem več obstoječih institucij. Na ministrstvu so dodali, da predlog zakona ne pomeni zmanjšanja pomena trajnostnega razvoja. Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben 6-delčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, jutri bo večinoma oblačno, najnižje temperature pa jutri od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno. Preverimo aktualne temperature, 24 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenatu pri naši radijski hiši, Maribor 25, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 24, na Obali 26, ter na Kredarici 11 stopinj nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost takole za konec usmerjamo še na ceste. Upozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti. Denimo pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici. Delovišča še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne in lokalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Mlinska ulica, Selnica ob Dravi delovišče, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6. uro zjutraj.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je dobrih 10 minut je šesto. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Četrtek je tukaj, 20. avgust, teden pa je že lepo zajahal v drugo polovico. Mi pa smo z vami, da bo jutro malo bolj nasmejano, sproščeno in seveda tudi glasbeno razposajeno. Naj bo današnje jutro takšno, kot si ga želite prav sami, in če ste že na poti v službo, previdno in brez hitenja, no če ste doma ob kavici, pa si privoščite še tistih nekaj mirnih trenutkov in če je pred vami naporen dan, nič hudega, pravimo, da je četrtek že kar mali petek. Mi seveda bomo na valovih Radia Slovenske Gorice poskrbeli za dobro glasbo in družbo, zato ostanite z nami. V nadaljevanju bomo lahko prisluhnili Žanu Serčiču, no še prej pa bomo poskrbeli za nekaj sladkega. Saj veste, jagode in čokolada so kombinacija, ki je težko reči ne. In če se vam je zdaj že kaj zaluštalo, je pravi čas, da si privoščite vsaj glasbeno različico te sladke kombinacije. Uživajte!

0: Kan Gıda.
1: Ja še naprej vas v tem tednu vabimo na nekaj različnih zanimivih in pestrih dogodkov. No, eden takih se bo odvil denimo danes v četrtek 20. avgusta na letnem gledališču Podgoroj Ruše. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih za obljub smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali obisko veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, pestro bo tudi jutri v petek na dveh lokacijah. Ena je seveda letni oder Ruše 2026, kjer bo ob 21. na sporedu plavi orkestar in tam vas bo zabaval seveda na letnem gledališču Podgoroj Ruše. Vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. No, drug dogodek pa se bo pričel uro prej, ob 20. v sklopu poletnega festivala Len Art, nastop skupine Koala Voice, tako da ste lepo vabljeni, jutri v petek 21. augusta v mestni park doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. V soboto pa se pričenja soboto se pričenja dolgo pričakovani sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. augusta. Gre pa že za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Ja, sobota 22. avgust pa bo pestra tudi v Rušah, v sklopu letnega odra Ruše, nastop skupine Bigfoot Mama. Tudi ta koncert se bo pričel ob 21. na letnem gledališču Podgoroj Ruše. Tudi tukaj pa so stopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In smo že pri dogodkih v prihodnjem tednu, do konca avgusta izpostavljamo še enega, ki zares izstopa, na katerega ste že sedaj lepo vabljeni. Ilgovo 2026 je pred vrati in tokrat v soboto 29. avgusta veselica s poskočnimi muzikanti. Pričetek ob 18. pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa seveda ni. Ja, in takole za konec, če pod drobnogled vzamemo dva dogodka, ki se bosta odvila prihodnji mesec in oba na isti dan, 11. septembra. Prvi v sklopu Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M, pričetek ob 20. v Domu kulture Lenart, gre pa seveda za nastop Tomija Megliča in Mihe Guština. Guštija, tukaj je vstopnina. Isti dan v petek 11. septembra pa bo v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica nastopil legendarni hrvaški pevec Petar Grašo, natančneje ob 21. uri ob jezeru Sveta Trojica. No, vstopnice za ta koncert pa si lahko že v tem trenutku zagotovite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Kamrat in poletni hit Be Mine na valovih radija Slovenske Gorice, no sedaj pa je napočil del današnjega skupnega jutra, da preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan denimo.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes.
0: Četrtek, 20. avgust je danes 232. dan v letu, do novega leta preostane še 133 dni. Ja, sonce je danes ušlo ob 6. uri in minuto čez, zašlo pa bo ob 19. uri in 58 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg slabih 14 ur. No, danes pa imamo enega izstopajočega se godovnika in to je Bernard Opat in cerkveni učitelj. Bernard se je rodil pred 900 leti v Franciji v družini sedmero otroki. 16-letnemu je umrla mati. Spomin na njo ga je bodril, da je vzdržal v nevarnostih. Z 21 leti si je zbral ostro življenje v cisterijanskem samostanu v samotnih gozdovih blizu Diona. Sabo je vzel 30 prijateljev, večinoma takšnih, ki so mu prej branili v samostan, pa jih je pregovoril, da so šli z njim. Med njimi so bili trije njegovi bratje in stric. Ko so bratje odhajali, so najmlajšemu pokazali grad rekoč, glej, nivat ta grad in vse te posesti, vse to je zdaj tvoje. Fant je zajokal, niste prav razdelili, sebi ste izbrali nebesa, meni ste pustili zemljo. Pozneje sta prišla za njim tudi nivat in celo osiveli oče. Red je z Bernardovim prihodom na novo živel, kmalo je štel red 700 članov. Nastajali so novi samostani, tudi pri nas, denimo stični, pa v vetrinju na Koroškem, v Gostanjevici ob Krki. Tako se Bernard po pravici imenuje ustanovitelj cisterijanov bolj kakor prvotni ustanovitelj sveti Rupert. Umrl je 20. avgusta leta 1153. Na ta dan praznujemo tudi njegov god. Še nekaj zanimivosti povezanih z imenom Bernard. Le to izhaja iz nemškega imena Bernard, ki ga razlagajo kot zloženko iz starovisokonemških besed Bero Bern, kar pomeni medved, in Hart močan drzen. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Bernard 823. Ime Bernard pa se torej po pogostosti uporabe uvršča na 183. mesto. No, sedaj pa preverimo še v preteklost, torej kaj je zaznamovalo današnji dan v zgodovini našega človeštva. 20. avgusta v Mehiki je Ramon Matsader leta 1940 izvedel atentat na izgnanega ruskega revolucionarja Leva Davidoviča Bronsteina, bolj znanega pod imenom Lev Trotski. Ta je zaradi poškodb pomrl dan zatem. Trotski je bil ob Stalinovem prihodu na oblast njegov tesen sodelavec, pozneje pa velik nasprotnik in eden od vodij oktobrske revolucije. Leta 1968 so sile Varšavskega pakta ukorakale v Češko-Slovaško in krvavo zadušile demokratične spremembe, Praško pomlad. Leta 1988 sta po 8 letih vojne Irak in Iran podpisala premirje v zalivski vojni. V obdobju vojskovanja je umrlo okrog 500 tisoč ljudi, od tega 300 tisoč na iraški strani. Estonija je na današnji dan leta 1991 razglasila neodvisnost. Leta 1991 je poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, nameščenimi v Rusiji, prevzel Boris Jelcin. V Moskvi so uvedli policijsko uro. Ukaz o policijski uri je Jelcin izdal potem, ko so antireformske sile poskušale v noči iz 19. na 20. august izvesti državni udar. Na današnji dan leta 1940 se je rodil indijski politik, sin Indire Gandhi, Rajiv Gandhi. Ubit je bil v bombnem napadu v predvolilnem boju leta 1991. V Požarevcu se je leta 1941 rodil tudi srbski in jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević, umrl zaradi srčnega zastoja 11. marca 2006. Leta 1999 je umrla tudi žena sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova Rajsa Gorbačov. Ja, takole za konec pa še preverimo eno tako egipčansko modrost oziroma misel današnjega dne. Ne maži si jezika z lobnimi besedami in vsi te bodo imeli radi.

0: Giannis.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

neja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

In je dobrih 39 minut čez šesto, vi poslušate Radio Slovenske Gorice in če ga poslušate sedaj še toliko bolj poslušajte, kajti lahko si sedaj v tem trenutku pozor zagotovite vstopnici za letni oder Ruše 2026. Ja, tako torej podeljujemo dve vstopnici za letni oder Ruše 2026 in sicer za dogodek, ki se bo odvil tole nedeljo 23. avgusta, seveda na letnem gledališču pod goroj Ruše in tam bo nastopila legendarna klapa Sebeniko, pričetek koncerta pa ob 20. uri. Seveda podeljujemo dve vstopnici za tale koncert, da se na tega ne odpravite sami. Telefonska linija 02 55 55 55 je takole odprta in okolikor vas tale koncert zanima, imate sedaj in v naslednjih trenutkih seveda imenitno priložnost, da si takole povsem brezplačno ogledate torej tale imeniten koncert klape Sebeniko. Samo poklicati je treba, podati nekaj vaših podatkov in ste že tako v nedeljo, lahko tudi v prvi vrsti, seveda na letnem odru Ruše, poletnem festivalu, ki takole že tradicionalno poteka v Rušah. Pravijo, da to je festival, ki vam dolgotrajno ostane v spominu. Tako da, okolikor si želite v te stopnice, bomo sedaj prisluhnili tudi klapi Sebeniko, vi pa lahko med samo skladbo bolj tam ob koncu nje pokličete na 02 55 55 55 ter si torej zagotovite v stopnice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako zaključuje se počasi prva ura našega skupnega druženja danes v jutranjem mozaiku in saj veste, kaj sledi. Vselej takole 10 minut do polne ure izpostavljamo nekaj tem, katerim lahko prisluhnete v novicah, tokrat ob 7. uri. Denimo izpostavljamo temo, da je v obsežnem ruskem napadu na Kijev in okolico naraslo število smrtnih žrtev. Brec ustavil spletno zbiranje podpisov za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Benedikt z novimi načrti za razvoj občine, celjski nogometaši pa z lepo popotnico iz Bratislave. Vse to in še več torej v novicah ob 7. uri. Ostanite.
2: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi.

0: Spatoli s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41 735 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ne vrtim cel film nazaj.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Med drugim je bila poškodovana otroška bolnišnica v mestu. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov, oblasti si prizadevajo rešiti ujete v reševinah uničenih poslopi, odkoder so potegnili že vsaj enega preživelega. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc je po splednem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Brejc je za SDS pojasnil, da so zbrali torej nekaj manj kot 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. V občini Benedikte že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, od urejanja središča in novih stanovanjskih območij do cest, kanalizacije, športa, optičnega omrežja in elektroenergetskega sistema. Cilj občine pa ostaja enak – ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta. Več pa župan Milan Repič.
2: V samem centru Zeleni krog izgradnja novega naselja, potem smo prijavili vsem velik projekt za obnovo ulic in cest na severovzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokritost v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z elektromaribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
1: Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Kampeloša povratna tekma čaka v sredo v Celju. Slovaki so povedli v 15. minuti z golom Romana Čerepkeja, v 41. pa je izenačil Milot Audili. Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub v Mariboru iz sezone 2017-18, čimer bi tudi v klubsko blagajno kapnilo velikih 18,62 milijona evrov. Če Celjanom ne uspe v dvoboju Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes je pri nas še naprej dokaj sončno, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, najniže jutrene temperature pa od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno. Preverimo aktualne temperature, 23 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 24 stopinj, na obali 26, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Je v našem koncu s cesto v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa še naprej na tista stalna delovišča, ki v teh dneh ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa na cesti proletarskih brigad, seveda ter na Mlinski ulici in dela še naprej v Selnici ob Dravi na v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez sedmo.
3: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, takole, skupina Tabu nas je zapeljala v drugo uro našega jutranjega druženja na valovih Radija Slovenske Gorice. Tudi danes smo se zares prebudili v eno čudovito takšno avgustovsko jutro in ne moram priznati, da nekako že narava kaže, da se približuje jesen, vsaj takole, če se sprehajamo po gozdu, če gremo malce bolj globoko van, vidimo te zares pisane barve že v mesecu avgustu, ja, vse skupaj se nekako dogaja prej, verjetno tudi zaradi teh podnebnih sprememb, katerih smo deležni, ampak postimo zdaj to, vi ste lepo vabljeni, da poslušate še naprej ta pravi radio na ta pravi frekvenci, 96,4 MHz. Ja, v tej uri bomo nekako preverili tudi v rubriko Zakaj za to in če se nekaj trenutkov po glasbenem predahu že nekako izveste, kaj se bomo danes spraševali. No, obljubim pa, da bomo v tej uri podelili še tudi kako stopnico za letos že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo ponovno navduševal že od te sobote pa vse do prihodnje srede. Ostanite.

Ja, 20. avgust je danes, ura kaže 17 minut čez sedmo in verjamem, da ste morda nekateri še na poti v službo ali že delate, drugi pa uživate v zasluženem dopustu. Verjamem pa, da ste prav vsi izmed vas danes že pogledali vsaj enkrat na svoje roke. In če jih pogledate malo bolje, na konicah prstov, takoj opazite črte, vijuge in različne vzorce. Ja, vsi jih imamo, pri vsakem človeku pa so nekoliko drugačni. Ampak ste se kdaj vprašali, zakaj jih sploh imamo, zakaj naša koža ni popolnoma gladka in zakaj so ti majhni vzorci tako pomembni za naš občutek, za dotik in oprijem. Ja, odgovore bomo poiskali v današnji rubriki Zakaj za to in o tem, zakaj imamo prstne vtise in kaj vse se skriva za temi majhnimi črtami na naših prstih čez nekaj trenutkov.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Ja, danes se bomo v oddaji Zakaj za to posvetili nečemu, kar imamo čisto vsi, uporabljamo vsak dan, pa se verjetno zelo redko vprašamo, zakaj sploh obstaja. Ja, govorimo o naših prstnih odtisih. Če pogledate konice svojih prstov, boste opazili različne črte, zanke in vijuge, pri vsakem človeku so nekoliko drugačne. In prvo vprašanje je seveda, zakaj imamo prstne odtise. Zato, ker nam pomagajo pri oprijemu in izboljšujejo občutek za dotik. Te drobne brazde na konicah prstov niso tam zato, da nas lahko policisti prepoznajo. Pravzaprav je njihova osnovna naloga povezana predvsem z našim vsakdanjim gibanjem in občutkom v prstih. Ko primemo kozarec, odpremo vrata, držimo telefon ali zavežemo vezalke, uporabljamo konice prstov in prav prstne blazinice so eden najbolj občutljivih delov našega telesa. Zakaj so torej prstne blazinice tako občutljive? Zato, ker je v njih zelo veliko živčnih končičev, s katerimi zaznavamo dotik, pritisk, vibracije in različne podrobnosti na površinah. Če s prstom potegnemo po gladki mizi, bomo občutili nekaj drugega, kot če ga potegnemo po lesu ali hrapavi steni. Naši možgani iz teh majhnih razlik dobijo ogromno informacij. Zanimivo je, da lahko s konicami prstov pogosto ugotovimo, kaj drži. Tudi če predmeta ne vidimo. Zakaj lahko na primer v žepu prepoznamo kovanec, ne da bi ga pogledali? Zato, ker naši prsti zaznavajo njegovo obliko, robove, velikosti in površino, možgani pa te informacije hitro povežejo s tem, kar že poznamo. Prsti so pravzaprav nekakšen naš majhen senzor. Zdaj pa se vrnimo k tistim značilnim črtam. Torej, zakaj na konicah prstov nimamo gladke kože? Zato, ker vzorec kožnih brazd izboljšuje stik med prstom in predmetom. Predstavljajte si, da bi bile konice naših prstov popolnoma gladke. Pri nekaterih opravilih bi imeli nekoliko slabši oprijem, predvsem kadar je površina mokra ali spolzka. Prstne brazde pomagajo tudi pri zaznavanju zelo majhnih premikov in vibracij. To lahko preizkusite tudi sami. Vzemite na primer telefon in ga držite med dvema prstoma, nato ga počasi premikajte. Opazili boste, kako hitro prsti zaznajo že najmanjši premik. Zakaj pa denimo hitro začutimo, da nam predmet drsi iz rok? Zato, ker živčni končiči v koži zaznajo spremembo pritiska in gibanje kože, možgani pa se na to odzovejo skoraj takoj. To je zelo pomembno. Če nam začne kozarec drseti iz roke, ga lahko zagrabimo, še preden sploh zavestno pomislimo, kaj se dogaja. Naše telo torej marsikaj naredi avtomatsko. Pa še ena zanimivost. Ste se kdaj vprašali, zakaj se nam po daljšem kopanju prsti nagubajo? Zato, ker se koža na prstih zaradi delovanja živčnega sistema začasno naguba. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da se koža samo napije vode in nato naguba. Danes vemo, da pri tem pomembno vlogo igrajo tudi živci in krčenje drobnih žil v koži. In zakaj bi bilo to koristno? Zato, ker lahko nagubana koža izboljša oprijem mokrih predmetov in nam pomaga pri rokovanju z njimi. Podobno kot pri avtomobilskih pneumatikah, vzorec na površini pomaga pri stiku s podlago. Seveda, prstni odtisi niso pomembni samo zaradi oprijema. Zakaj ima vsak človek drugačen prstni odtis? Zato, ker se vzorec prstnih odtisov oblikuje že pred rojstvom in nanj vpliva kombinacija dednih dejavnikov ter pogojev, v katerih se razvija plod. Zato imata lahko dva človeka zelo podobne vzorce, vendar se podrobnosti razlikujejo. Tudi enojajčna dvojčka nimata popolnoma enakih prstnih odtisov in prav zato jih lahko uporabljamo za prepoznavanje posameznika. Zakaj so prstni otisi uporabni pri identifikaciji ljudi? Zato, ker je kombinacija vzorcev in drobnih podrobnosti na prstih pri posamezniku praviloma zelo značilna. Prstne otise uporabljamo že dolgo, danes pa jih poznamo tudi iz vsakdanjega življenja, naprimer, ko odklenemo telefon s prstom. Ampak tukaj se pojavi še eno zanimivo vprašanje. Zakaj telefon sploh prepozna naš prst? Zato, ker senzor v telefonu zazna značilnosti prstnega otisa in jih primerja s podatki, ki jih je shranil ob nastavitvi odklepanja. Pri tem ne gre nujno za fotografijo našega prsta, ampak za prepoznavanje značilnosti vzorca, odvisno od vrste senzorja. Zakaj pa naš prstni otis ostane skozi življenje večinoma enak? Zato, ker je osnovni vzorec brast določen v globih plasteh kože in se z rastjo telesa predvsem povečuje, ne pa spreminja v svojo osnovno obliko. Če se kot otrok ogledate fotografijo svojih prstnih otisov in jih primerjate z današnjimi, bo vzorec v osnovi enak, le prst je seveda večji. Če se kožo na prsti površinsko poškodujemo, se lahko otis za nekaj časa spremeni, ko se koža zaceli. Se običajno obnovi tudi značilen vzorec. Je takole eno izmed zadnjih vprašanj danes, pa zakaj so prstni otisi pravzaprav tako zanimivi? Zato, ker nekaj tako majhnega povezuje več stvari hkrati. Naš občutek za dotik, sposobnost oprijema, delovanje živčnega sistema in celo našo identiteto. Torej, če danes pogledate svoje prste, ne gledate samo črt na koži, gledate zelo natančen sistem, ki nam pomaga držati predmete, zaznavati svet okoli sebe in prepoznati, kdo smo. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In še enkrat za konec, zakaj imamo prstne otise? Zato, ker izboljšujejo prijem, pomagajo pri zaznavanju dotika in so zaradi svoje edinstvenosti tudi naš naravni osebni podpis.

0: Ja, tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, v tem trenutku je ponovno odprta telefonska linija 02 55 55 055, tokrat s tem namenom, da nekomu izmed vas še podelimo stopnico za letos že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. Letos bo osveževal z novostmi od sobote 22. augusta pa vse do srede 26. augusta. Ja, zares se obeta zanimivo dogajanje na letošnjem sejmu in tudi letos bo Agra nekako stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih vrhunskih pridelkov in živil. Ja, nekako je letos partnerica tega sejma država Alžirija, tako da boste tudi slednjo lahko bolje spoznali. No in prav na to temo je danes nekako sestavljeno tudi nagradno vprašanje. No, nekoga pa imamo sedaj že v naši družbi. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
1: Darinka.
0: Darinka, lepo pozdravljeni. Evo, Darinka, poklicali ste, verjamem, da s tem namenom, da osvojite tole stopnico.
1: Ja, vsako leto grem, pa bi še letos enkrat tudi
0: evo,
1: šla brezplačno.
0: Super, super. No, vendarle, zato boste morali nekaj storiti. Nagradno vprašanje pa se glasi, katera je letošnja država partnerica sejma Agra?
1: Alžirija.
0: Alžirija. Darinka, iskrene čestitke, stopnica je vaša. Vse, kar morate storiti, sedaj še to, da mi zaupate vaš ime in primek, no in pa odkot prihajate.
1: Darinka Konrad, Lokavec 12.
0: Tako, Lokavec bo čisto dovolj in stopnica je vaša, zgolj osebni dokument pokažete na vhodu in ste že noter.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Srečno.
0: Ja, tako, poslušalka Darinka je takole uspešno prestala današnji test, bi lahko rekli, na katerega se je sama prijavila in bila več kot uspešna, osvojila je vstopnico, pravilno je odgovorila na današnje nagradno vprašanje, no bomo pa še nekomu sedaj le verjamem, da polepšali jutro. Dobro jutro. Halo, se slišimo?
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Slavica pa telefonu.
0: Slavica, dobro jutro. Slavica, kaj počnete?
2: Gospodinska opravila, to.
0: Gospodinska opravila, skratka, tako poletno naravnani, torej.
2: Ja, ja.
0: Evo, super, vsele torej radi slišimo in tudi vi, verjamem, da ste nekako dobro poslušali vse informacije v Agri, da boste pravilno odgovorili. Torej, vprašanje, katera je letošnja država partnerica sejma Agra?
2: Alžirija.
0: Alžirija, veste, kje je Alžirija?
2: Ne, to pa res ne.
0: V Afriki je Alžirija.
2: Afrike, ja.
0: Tako, tako. Evo, tako da, stopnica je vaša, iskrene čestitke, Slavica.
2: Hvala.
0: Še vaši osebni podatki in je to to.
2: Slovasa, Slavica.
0: Tako.
2: Spadnetnici 10,
0: Cerkvenjak. Cerkvenjak, torej bo čisto dovolj, da zapišemo zraven, da boste brez problema torej lahko vstopili na sejem. Slavica, ja. Hvala za klic.
2: Najlepša hvala.
0: Srečno.
2: Nasvidenje.
0: Tako, poslušalka, Slavica je še danes torej prejemnica tele imenitne nagrade vstopnice za letos že 64. mednarodno kmetijsko živilski sejem Agra, ki seveda že vsa ta leta poteka na sejmišču v Gornji Radgoni. Iskrene čestitke obema poslušalkama, torej Darinki in Slavici, ki sta danes si prislužili takole v stopnici za Agro. Še jutri bomo podelili kako, potem pa je že na sporedu sejem Agra v soboto 22. augusta.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
6: Obiščite stojnico banke Spar Kase na Sejmu Agra.
7: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
9: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
10: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V strmoglavljanju helikopterja v Keniji sta včeraj umrla vodja ekvadorske obveščevalne službe Michele Sensi Kontugi in njegova žena, je sporočil ekvadorski minister za promet Roberto Luque. Vzrok za nesrečo še ni znan, oblasti pa so sprožile preiskavo. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Kumar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi državni sekretar na ministrstvu za lokalno samoupravo. Gre za še neuradne izide, uradne bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je na portalu e-demokracija objavilo predlog zakona, ki predvideva ukinitev Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti, so odločitev pojasnili v sporočilo za javnost. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob tem podaril, da vsebinsko pomembnost tega področja mogoče zagotavljati med drugim z vključevanjem več obstoječih institucij. Na ministrstvu so dodali, da predlog zakona ne pomeni zmanjšanja pomena trajnostnega razvoja. Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben 6-delčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, jutri bo večinoma oblačno, najnižje temperature pa jutri od 18 do 21, na više dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost takole za konec usmerjamo še na ceste. Opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti. Denimo pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici. Delovišče še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Še skok na regionalne in lokalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Mlinska ulica, Selnica ob Dravi delovišče, pa v spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Flirti, njena balada v začetku tele ure, zadnje v današnjem jutranjem mozaiku. Še naprej sem z vami Tilen Reiter, no in tudi tale zadnja bo kar pestra, seveda takole obogatena s samimi dobrimi hiti. Čez nekaj trenutkov bomo si privoščili hiter skok na našo spletno stran, potem boste lahko prisluhnili glasbeni poslastici, tudi obvestilom bomo namenili nekaj časa, ter seveda tudi ponudbi malic. Ostanite v dobri družbi, verjamem pa, da bo sedajle ozračje pošteno se grel in razvrel Domen Kumer.

0: Izlet na splet.
1: Je tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Izlet na splet in tudi danes vas takole še povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Je potrebno tipkati v spletni brskalnik, da si lahko potem takole nanudite z vsemi vsebinami, ki jih najdete tam. In danes lahko v novicah denimo prebirate tudi o tem, da kako zelo je ključno sodelovanje občin za razvoj osrednjih slovenskih goric, kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je prav takšno sodelovanje zelo pomembno, saj imajo občine potem skupen cilj razvoj celotnega območja v slovenskih goricah.
2: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še z močne razvojnega partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven obravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih slovenskih goric, če rečemo temu tako. Teda, manjež, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno določen občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega je pol tudi precej odvisno.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca sta se s čutno skladbo Spomin poletnih dni prvič skupaj kot avtorski glasbeni duo predstavila Kiki Fly in Maja Prašnikar. Njuna iskrena ljubezenska zgodba je občinstvo popeljala v svet nostalgije, poletja in spominov, ki kljub minevanju časa ostanejo zapisani globoko v srcu. Skladba govori o ljubezni, ki se sicer konča, a nikoli zares ne izgine, o odnosu, ki ga življenje pripelje do razpotja, medtem ko ostanejo dragoceni trenutki, nasmehi in občutki, ki jih ni mogoče pozabiti. Maja Prašnikar in Kiki Fly sta glasbeni poti združila povsem spontano. Po skupnem nastopu na enem izmed glasbenih dogodkov sta ugotovila, da njuna glasova odlično zvenita skupaj. Nastop na letošnjih Melodijah morja in sonca je njun prvi skupni festivalski nastop z avtorsko skladbo in pomemben mejnik na njuni glasbeni poti. Danes pa tudi na valovih Radija Slovenske Gorice v naši glasbeni poslastici, torej Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni.

Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No tako pa še v tem delu dneva, v zgodnjem dopodnevu preverimo, kaj lahko danes dobrega pojeste za malico pri naših izbranih ponudnikih. Denimo v Lenačkem hramu si lahko za malico naročite špinačno juho, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, piščančji zrezek, omaki s prilogo in solato ali svinsko pečenko s prilogo in solato. Tam danes za malico tudi makaroni z mletim mesom solato ter pasulj s klobaso. Cena malice znaša 6,50 evra, imajo pa posebno ponudbo, ki velja tudi danes, kajti ob torkih in četrtkih cenejše malice za upokojence, le te znašajo 5,50 evra. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 ura, odprti so od ponedeljka do petka, od 7 do 15. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Dosegljivi so na telefonski številki 051 316 733. Tako stavimo se sedaj v pizzeriji Agata, dam danes za malico dnevna juha, kranči burger z ocvrtim krompirčkom, pa vratovina in zelenjava iz pečice s krompirčkom in solato, rižota s piščancem in bučkami ter solata in pizza kebab tam za malico. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato seveda, pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko mako in solato, špagete po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančimi trakci ali pa solatni krožnik s tuno, lahko si naročite tudi pizzo Agata. Cena malice znaša v Agati 7,50 evra, z juho pa 8 evrov. Malice strežejo med 10 in 14, dosegljivi so na telefonski številki 030 220 220.

Ja, vinsko trto danes ne boste morali na malico, kajti še naprej osebje uživa v zasluženem kolektivnem dopustu. Ja, malico pa danes dobite tudi v gostilni 29. Dnevna juha na menijo pa čufti v paradižnikovi omaki s pere krompirjem in solato, piščančji zrezek po pariško z rizi bizijem in solato, pa boranja z mesom ter pizza mozzarella z rukolo. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali teržaško s prilogo, mocvrte sir s prilogo, želočkovo kislo juho ali bog grač lahko naročite ali pa solato s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 720 62 81. Ja, takole čisto za konec, seveda še vsem, ki se boste odpravili danes kaj dobrega pojest, za malico vam želim en velik dober tek.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
6: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobili

0: 2021 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Med drugim je bila poškodovana otroška bolnišnica v mestu. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov, oblasti si prizadevajo rešiti ujete v reševinah uničenih poslopi, odkoder so potegnili že vsaj enega preživelega. Zaradi napadov je na tisoče gospodinstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc je po splednem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Brejc je za STA pojasnil, da so zbrali torej nekaj manj kot 70.000 podpisov, ko so znali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. V občini Benedikte že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, od urejanja središča in novih stanovanjskih območij do cest, kanalizacije, športa, optičnega omrežja in elektroenergetskega sistema. Cilj občine pa ostaja enak – ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta. Več pa župan Milan Erepič.
2: V samem centru Zeleni krog izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokritost v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo. Sport.
1: Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Kampeloša povratna tekma čaka v sredo v Celju. Slovaki so povedli v 15 minuti z golom Romana Čerepkeja, v 41. pa je izenačil Milot Audili. Celje ima tako lepo priložnost, da se zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub v Mariboru iz sezone 2017-18, čimer bi tudi v klubsko blagajno kapnilo velikih 18,62 milijona evrov. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes je pri nas še naprej dokaj sončno, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, najniže jutrene temperature pa od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
0: Prometne informacije.
1: Je v našem koncu s cesto v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa še naprej na tista stalna delovišča, ki v teh dneh ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa na cesti proletarskih brigad. Seveda ter na Mlinski ulici in dela še naprej v Stelnici ob Dravi na v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, imate sedaj v tem dopodnevu zares imenitno priložnost, da pokličete na nič 90 74 44 ter date vaš mali oglas. No, nekdo pa je že sedaj to storil, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dobar dan, Zinka pri telefonu, pričem iz Selc. Imam krompir za ozimnico, Sifra, to je rumeni, zelo dober in tudi Desire. Po ugodni ceni po 0,70 evra, se pravi 70 centov. Dosegljiva vedno na številko 070 747 824.
0: Torej, telefonska številka ni 70 747 824.
1: Tako.
0: Hvala za
1: klic. Najlepša hvala, nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. Ni 70 747 824, telefonska številka poslušalke. Tukaj je še nekdo. Dobar dan.
2: Ja, dobro dan, Ivanka po telefonu. Prodam stroj za čiščenje peščancev, skoraj nove, pa vile za nošanje bal. Na telefonsko številko 031 595 083.
0: 031 595 083.
2: Ja, hvala lepa, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. Nič 31 595 nič 83, telefonska številka, tukaj pa je še nekdo. Dobar dan.
3: Dobar dan, želim. Mi pa bi imeli za prodat 700 litrov belega mešanega vina, potem bi imeli prodajo grozdja v vinogradu, belo mešano vino zaradi bolezni, pa prodam tudi ladijski pot, večjo količino za ostrešje, za foršprunk na telefonsko številko 031 716 721. Lep dan naprej.
0: Nič 31 716 721.
3: Tako, srečno.
0: Srečno, hvala za klic. Nič 31 716 721, telefonska številka, no klicem pa kar ni videti konca. Dober dan.
4: Dober dan. Prodam skuter. Informacije na telefon 040 52 57 59.
0: Nič 40, 5, 2, 5, 7, 5, 9.
4: Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 40, 525, 759, telefonska številka in še nekdo je sedaj v naši družbi. Dober dan.
5: Dober dan.
0: Dober dan, povejte.
5: Aha, lahko povem.
0: Kar... Ja, kar povejte.
5: Ok, prodam večjo količino vina, letnik 2,25, po ugodni ceni, zvrt, sovinjon, laški riznik, rumeni muškat, zeleni silvanec. Za informacije telefonska številka 031 58 93 93.
0: Torej, telefonska številka ni 41 58 93 93.
5: Tako.
0: Hvala za klic, nasvidenje.
5: Hvala lepa vam, nasvidenje.
0: Nič 31 589 393, telefonska številka, ponovno pa je glasno zazvonilo. Dober dan.
6: Ja, dober dan, mi pa mi prodali suha jesenova drva na telefonsko številko nič 31 66 nič 358.
0: Telefonska številka, torej nič 31 66 nič 358.
6: Ja, hvala,
0: nasvidenje tudi vam, srečno. Nič 31 660 358, telefonska številka. Dober dan, pozdravljeni. Se ne slišimo. Dober dan, pozdravljeni.
7: Dober dan. Radio
0: Lenart? Ja, tako je, povejte.
7: Ja, jaz imam za prodati kotel za žganje komad. Je pa 40 litrske, to bi prodalo. Pol pa še imam eno zadevo, iščem pa eno osebo, žensko, naj bi bila stara tu nekje okrog 70 let, da kolegica pa tak rečemo. Da vse na to številko 031 467 104.
0: Nič 41 467 104.
7: Tako, ja.
0: Hvala za klic, srečno nasvidenje. Nič 31, 467, 104, telefonska številka poslušalca, no, še nekdo je sedaj v naši družbi, pozdravljeni.
8: Dobar dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Po ugodni ceni 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senjica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Hvala, srečno.
0: 041 442 162. Hvala za klic, srečno. Telefonska številka poslušalke pa torej 041 442 162 in zares do tega trenutka so se klici takole neprestano eden za drugim vrstili, tako da tudi čas takrat zares hitro teče, ko je temu tako vabljeni, nekaj sekund pa je vendarle še preostalo, da pokličete 090 74 44.

0: Je tako, nekdo izmed vas je v tem trenutku zares ujel še zadnji vlak za mali oglas. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Jaz pa bi prodala v dojke pa Rosvaj sode, te komada 500 litrne, na številko 031 513 136. Hvala lepa.
0: 031 513 136.
1: Ja.
0: Nasvidenje, srečno.
1: Nasvidenje, hvala.
0: Nič 31 513 136. Telefonska številka, no in še noklic se je sedaj le tukaj prikazal na našem računalniku. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan. Je bi prašal, če vlako dobro številko, jedne na neki vladiški pot za prodati, sem se ne številka zapisal. Vlako dobi?
0: Vladiski pot sedaj v teh malih oglasih?
2: Ja, zdaj malo prije, bilo, pa še nekaj druga, no, tu je noške.
0: Vino pa se je prodajalo na telefonsko številko 031.
2: Ne, vladiški pot, boj, ja bi vladiški pot.
0: Imate morda zapisan, kateri del telefonske številke?
2: Ne, pa 171 je bila zadnja, meni sedi 3. Zadnja 3. 173, zadnja 3.
0: 721 morda. Med zadnjimi telefonskimi številkami.
2: Zadnje tri, a kaj pa one?
0: 031-716-721.
2: 031?
0: 716.
2: 716, ja.
0: 721.
2: Tako je bilo, dobro. Hvala tako. Lepa ste.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. Tako, prišli smo do konca današnjih malih oglasov. Vsi, ki ste poklicali, res veliko število vas je bilo. Želim vam, da sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. Mali oglasi pa se vračajo že danes ob 12. uri in 10 minut ponovno na valove Radija Slovenske Gorice. Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi pa do Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Povezati dva Bolfenka, dve krajovni točki in predvsem ljudi, ki jih združujeta gibanje, druženje in pa dobra volja. Si predstavljam, da je to cilj organizatorjev letošnjega že šestega Bolfenkovega pohoda, ki tudi letos obljublja zanimivo pot, prijetno družbo in kar nekaj kilometrov, ki jih bo treba seveda premagati. Pohodnike čaka pot iz ravnine proti Pohorju, cilj pa bo prav pri Bolfenku, kaj vse so organizatorji pripravili, kdo se lahko vse pohoda udeleži, kako zahtevna je trasa, zakaj je ta pohod iz leta v leto bolj priljubljen in še kaj bomo izvedeli danes v pogovoru z našim današnjim gostom. Vesela sem, ker je z nami Boris Pukšič, organizator pohoda, sicer pa tudi zelo aktiven športnik in prisoten pri športnem društvu Kenguru iz Trnovske vasi. Boris, lepo pozdravljen.
3: Lepo pozdravljena.
2: Kar nekaj let se poznava, zato se bova tikala, velja?
3: Sem za, ja. Tako da sem vesel, da se ponovno srečava tukaj v studiju, po nekaj časa, no, sicer.
2: Zdaj bom kar povedala našim poslušalcem, ne, Boris me nagovarja, da bi šla letos z njimi na pohod, tako da bom zdaj zelo radovedna, pa da vidimo, če me uspeš prepričati, velja.
3: Prosim, ti kar z vprašanje naprej, pa jaz bom pa poskušal biti čim bolj prepričljiv.
2: Prav. Začneva, kjer se je vse skupaj začelo, torej pred šestimi leti. Kako ste sploh prišli na to idejo, da bi povezali dva Bolfenka?
3: Tako res je, v bistvu letos organiziramo pohod šesto leto za povrstjo. V bistvu kar pet let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli v bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka. Tako smo pač v bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in v bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo na številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev v bistvu podana tako dolgo pot, v bistvu neznano in potem smo rekli, seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali, tudi tretje, četrto, peto leto, leto smo že pri številki šest, tako nekako se je to začelo.
2: To navdušenje je torej raslo, ne? Bova potem v nadaljevanju skušala ugotoviti tudi, zakaj je temu tako. Letos pa tudi sicer, ne, so športniki v Trnovski vasi kar aktivni, ne? Imate lep prostor za druženje in rekreacijo v naravi. Občina obljublja, da se bo še širil in dograjeval. Je šport eno taka lahko povezovalna točka in pa rekreacija za druženje istomislečih, kaj ne?
3: Vsekakor tudi pač tempo življenja, ki ga danes živimo, vse prisoten stres v bistvu pomaga k vsem, ki organizirajo športne dogodke, da se ljudje leteh udeležujejo, vse iščejo priložnosti za takšne dogodke in tudi to je eno od razlogov, zakaj v bistvu dogodek organiziramo. Kot si omenila, v Trnovski vasi je v bistvu športno igrišče na posebni lokaciji, kjer praktično nikogar ne moti, če tudi če kdo kdaj bolj glasen, je to pravi prostor, ki je bil tudi v lanskem letu obnovljen in na novo v bistvu odprt, tako da priložnosti za šport praktično ne manjka, so pa taki dogodki tisti, ki dodajo neko dodano vrednost.
2: Pa se mi zdi, da tudi ljudje vedno več ne poudarjamo ta zdrav način življenja, kamor gibanje in rekreacija zagotovo spada. Ne?
3: Ja, res je. V bistvu človek lahko zbira med več možnostmi, kako preživlja prosti čas. Eden od koristnega časa je prav kot preživljanje prostega časa v naravi ali pa v obliki športa.
2: In hoja je, se mi zdi, taka prvinska oblika gibanja, ne? Tudi prav posebne drage opreme ne potrebujemo, ene dobre športne copate in izgovora več nimamo, ne? Da gremo na kakšen sprehod vsaj za začetek in potem, če dobro treniramo, lahko gremo tudi na Bolfenkov pohod.
3: Točno tako. In nekroč sem enkrat prebral v eni knjigi misel, kjer je pisalo, da bi v bistvu zdravniki morali hojo predpisovati na recept in ne samo, da nas sprošča, bi se ima tudi lahko zdravilne učinke, tako da je pohodništvo zagotovo dejavnost, ki jo vsi bi morali praktično prakticirati.
2: In če govoriva o organiziranem pohodu, ima to samo prednosti, ne? V družbi je lažje premagovati kakšne napore in tako dolgo pot, recimo.
3: Vsekakor, če gledamo v bistvu celotno traso, je dolga 35 kilometrov. Sam se človek redko daj odpravi na tako pot, zato je v bistvu z organiziranim dogodkom to toliko bolj toliko lažje, saj te je v bistvu tudi skupina udeležencev potegne za seboj in v bistvu ti na tak način tudi pomaga, da pot premagaš kot pohodnik.
2: Pa greva zdaj midva na tole pot, takole v mislih in z besedami. Ne? Izhodišče je torej Trnovska vas, kjer stoji cerkev posvečena svetemu Bolfenku, kaj ne?
3: Tako je, prav v bistvu v centru Trnovske vasi je cerkev, v bistvu nekako kulturni spomenik. Cerkev bila zgrajena leta 1863 oziroma pardon, 1786, potem pa je bila v bistvu prva maša v tej cerkvi že leta 1790. In v bistvu to je nekako središče kraja, tukaj se zberemo, tukaj je štart in potem se počasi odpravimo naprej proti cilju.
2: Kakšna je ta trasa, koliko občin prehodite?
3: Trasa je prav...
2: Tudi kar nekaj doživite ne, na tej poti, ne?
3: Ja, v bistvu trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo in že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maistra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, potem Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam v bistvu, ne vem, če si vedela, da je v Dravi v bistvu tudi še danes veliko zlata, včasih so ga celo tam sejali, ga zbirali in v bistvu še to je v bistvu še danes mogoče, tako da v bistvu vedno sam tudi, ko stopim na ta breg v Trčovi, pogledam Dravsko dolino, se spomnim, tu na tej reki pa je zlata, ne? Tako da je, pa ne samo to, v bistvu razgled je res lep na Dravsko dolino. Tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene, tako da pa so tako ena prava v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta, Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo na pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spon na Pohorje do same cerkve svetega Bolfenka.
2: Vse to, vseh teh 35 kilometrov ste v preteklih letih premagali približno v koliko urah, v kakšnem času?
3: V bistvu je pot potekala 10 ur pa pol, to je skupaj s postanki, se pravi z ogledom znamenitosti, organizirani so tudi postanki za malico in praktično je malica organizirana iz nahrbtnika, tako da vsak si udeleženec je malico vzame zraven, na finišu pa potem organizirana skupna malica, kjer nas sponzori počastijo z pohorskim loncem.
2: Ki si ga res zaslužite takrat, kaj ne?
3: Tu smo si pa enotnega mnenja in prav prileže se.
2: Absolutno. 35 kilometrov, štiri občine, če sem prav naštela.
3: Tako je, kar čez štiri občine se podajamo. V bistvu, če so tukaj vključene še občina Lenart pa občina Duplek, če sva že omenila občina Trnovska vas in pa občino Maribor.
2: Tako, že je bilo slišati, da je pohodnikov iz leta v leto več, prvič vas je bilo 16, kakšne so bile te številke potem v naslednjih letih?
3: Ja, zanimivo, da je v bistvu z več ali manj podobno promocijo se številka rasla, tako da nas je bilo drugo leto že 27, tretje leto nekje 38, četrto leto nekaj čez 50, lani pa že potem celo 69.
2: In zanimivo je, da prihajajo iz tako rekoč cele Slovenije, bi lahko rekli. Niso to samo domačini, kaj ne?
3: Točno tako. V bistvu prav se neko promocijo preko spleta, ker do katerega danes lahko vsak dostopa, dosežemo pač ljubitelje pohodništva tudi iz okoliških krajev in pa tudi krajev iz drugih regij, tako da imamo, v bistvu smo imeli že obiskovalce iz cele Slovenije in veseli smo, da je tako.
2: Verjetno so tudi oni veseli, ki ne poznajo, tisti, ki pridajo prvič, pa ne poznajo tako naših krajev, so navdušeni, kaj povedo.
3: Ja, zagotovo je v bistvu to posebno doživetje za tiste, ki prvič pridejo v naše kraje, v bistvu v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo za podravje Maribor, v bistvu smo vključeni v promocijo preko destinacije Štajerska. Ta destinacija je v bistvu organizirana tako, da promovira in povezuje regijo na področju turizma in prav ta pohod so prepoznali kot pohod, ki regijo povezuje, zato ga tudi promovirajo na svoji spletni strani in so kot soorganizator vključeni zelo aktivno in prav to je pač dodana vrednost, kot sem želel povedati, tako za tiste, ki pridejo iz drugih regij, da spoznajo da spoznajo Štajersko, kot tudi za domačine, ki se na tako pot še niso podali. In prav pohodništvo, neka taka priložnost, ki jo lahko z malo bolj nekim počasnim tempom v bistvu doživiš kraje, pa opaziš stvari med hojo, ki jih sicer, ko se pelješ z avtomobilom, ne.
2: Ne vem, če sva že omenila datum, ne, tega pohoda je 26. september in ni izbran čisto naključno, ne?
3: Ja, v bistvu 26. september je v bistvu dan nekako pred svetovnim dnevom turizma, tako da organiziramo pohod na soboto, svetovni dan turizma naslednji dan v nedeljo, tako da se te stvari nekako malo prepletajo in povezujejo.
2: Kako je s prijavami?
3: Prijave v bistvu potekajo zdaj že od sredine julija. Vse do 22. septembra pa se je možno prijaviti v bistvu po ugodnejši prijavnine. Prijave potekajo preko spletne strani. Enostavno je dostopati do spletne strani, tako da v iskalniku na spletni strani vpišete šesti Bolfenkov pohod in pod destinacijo Štajerska so zbrane vse informacije o samem pohodu, tudi podrobno načrt trase, nasvete, kako, kakšno pohodniško opremo zbrati, katere znamenitosti v poti srečamo, kje parkirate, recimo, ko pridete na cilj, kakšne so možnosti povratka iz cilja do štarta in pa sama prijavnica z klikom na prijavo, v bistvu se enostavno prijavite.
2: To je kar nekaj informacij, ki je potrebno, ne, imeti, preden se odpravimo na takšno pot, pa se malce zorganizirati.
3: Ja, vsekakor dobro, da malo prej zberemo informacije in pa se prepričamo, da to res pač neki dogodek, ki povezuje ljudi in da se ga je pač vredno udeležiti.
2: Povejva še zdaj takole čisto iskreno, čisto vsi verjetno ne pridajo vedno do cilja, ne?
3: Ja, žal, želeli bi si, da bi to bilo pač čisto vsem omogočeno, ampak če smo realni, pot je vseeno 35 km dolga, ko pridemo pod Pohorje, imamo 28 km v nogah, tako da potem bi še potreben spon do samega, do cerkve svetega Bolfenga na Pohorju in ni povsem enostavno, ampak tega smo se zavedali že, ko smo pohod, v samem štartu, ko smo pohod organizirali, da to pač vsem ne bo uspelo. Smo pa še vedno presenečeni, da 97% udeležencem pa vendarle uspe.
2: Lepo je to slišati in je verjetno poseben občutek, ne, ko prideš na cilj.
3: Zagotovo, v bistvu, tisti cilj je vseeno premaganih 35 km. Že, če se spomniš, Če premagaš Pohorje od znožja do vrha, je posebno zadovoljstvo. Tukaj pa imaš prehojene Slovenske Gorice, pa Dravsko dolino, pa mesto Maribor za seboj in potem še cilj na Pohorje, tako da je gre tudi vsekakor za nekaj osebni, manjši osebni uspeh.
2: Sem prepričana in v teh letih je to kar nekaj ljudi že doseglo, ne?
3: Ja, tak, če bi se šteli številke, jih je že kar nekaj uspelo to pot premagati.
2: Se še vedno vam pridružijo tudi tisti, ki so bili udeleženci prvega pohoda?
3: Res je, imamo takšne pohodnike pa pohodniške navdušence, to pa v bistvu samo dokazuje, da je pohodniška izkušnja v bistvu vsako leto zanimiva za pohodnike. Tudi vsako leto kaj novega dodamo, tako da niso samo kilometri, se trudimo, da tudi doživetje.
2: Se na tej trasi držite vedno uhojenih poti, asfaltiranih cest in podobno. Vemo, da so včasih ljudje veliko več hodili peš, ne, in so bile tudi kakšne uhojene peš poti in kakšne bližnice, kje med dnivami, kje čez kakšen gost. Kako ste traso izbirali?
3: V osnovi smo zbirali najkrajšo pot od Bolfenka do Bolfenka, potem se je ta trasa nekoliko iz leta v leto med dogodke izrisala, optimizirala, glede na to, katere so kulturne znamenitosti v poti, smo to upoštevali, pa tudi še vmes kakšna pot se je našla, ki je bila prej mogoče preveč prometna, pa smo zato zavili kakšen ovinek daljšo pot, da smo na koncu prišli na to dolžino poti, ampak predvsem iz varnosti, da zagotavljamo varnost pohodnikov, tako da to je v bistvu vse to je v bistvu pač seštevek tega, zakaj je pot točno tu poteka, kjer danes poteka.
2: To pa delajo že izkušnje in v teh letih jih imate kar nekaj, ne?
3: Res je. V bistvu opazujemo pot med samim pohodom, poslušamo udeležence, vsako leto doda kakšen predlog, kako bi lahko stvari izboljšali in če je le možno, potem to vključimo v organizacijo naslednje leto.
2: Boris, daj, povej še za naše poslušalce, zagotovo kakšna anekdota, kakšen takšen pripetljaj recimo se zgodi v vseh teh letih in vseh teh kilometrih, ko človeku še posebej ostane v spominu. Se spomniš na kaj takega?
3: Mogoče prav lansko leto je bila zanimiva udeleženka, malo starejša gospa, že v samem štartu v bistvu je njena vnukinja, ki jo je pripeljala, zelo nasprotovala temu, da se pohoda udeleži. Potem pa seveda gospa je bila dovolj vztrajna, ni odnehala, želela se pohoda udeležiti, zaupala je sama vase. Med samo potjo je v bistvu potem kar malo zaostala za vodilno skupino, vendar na koncu nas je pričakala na Pohorju kot prva, ki je prispela na Pohorje, seveda pač s pomočjo gondole.
2: Lepo, tako da tudi to, ta možnost obstaja.
3: Ta možnost obstaja, ja, tako da na srečo.
2: No super, pa ste se vseeno na koncu skupaj poveselili, ne?
3: Pa ja, v bistvu na koncu vedno čas za zasluženo veselje, podelijo se priznanja za prehojeno pot in pa seveda še skupinsko fotografiranje, preden skočimo na avtobus in se potem počasi spustimo nazaj proti štartni točki.
2: Polni lepih vtisov, verjamem, da se jih je v teh letih kar nekaj nabralo. Menda je to celo najdaljši organiziran pohod na Štajerskem?
3: Tako je, v bistvu smo malo, precej smo kar preverjali, preden smo začeli s to informacijo v javnosti, da to najdaljši organizirani pohod in v bistvu ga na spletu nismo zasledili, da bi ga kdo organiziral daljšega na Štajerskem, tako da se lahko pohvalimo, da imamo najdaljšega.
2: Od Bolfenka do Bolfenka.
3: Tako.
2: Super, krasno. Drage poslušalke in poslušalci, če vas je slučajno zamikalo, da se jim pridružite, vseeno nekaj kondicije je treba nabrati, ne? Nekaj časa še imamo zdaj do takrat.
3: Tako, priporočam vsaj enkrat prej na Pohorje, potem pa brez problema prijava preko spletne strani na šesti Bolfenkov pohod.
2: Primerna obutev, kakšen nahrbnik, vodo s seboj, kaj ne.
3: Tako, kakšna rezervna majica, vetrovka, pol smo pa že skoraj tukaj. No.
2: Že pripravljeni.
3: Že pripravljeni.
2: Ja. Ste imeli, kako ste imeli z vremenom v preteklih letih? Vam je bilo naklonjeno?
3: Mislim, na vreme nam je do sedaj dobro služilo, tako da verjamemo, pa želimo si predvsem, no, da bo tudi letos tako.
2: Idealne temperature tam, kaj rečeva, 20, ne?
3: Za jesenski čas pa na dolgo pot bi bilo idealno.
2: Super. Nič, jaz sem že skoraj da prepričana, če takole za konec, Boris, še povzameva, ne, kaj je bistvo tega pohoda, pa povabiva, ne, nadzadnje naše poslušalke in poslušalce, da se vam pridružijo.
3: Res je, v bistvu vsak, ki mu je pohodništvo neka oblika gibanja, predstavlja sprostitev, neki ventil, vsak ima rad naravo, druženje, v bistvu spoznavanje novih krajev ali pa spoznavanje krajev, ki jih že poznate na drugačen način, je vljudno vabljen in veselimo se vsakega posebej.
2: Hvala torej za danes in se vidimo 26. septembra, sobota je to na že šestem Bolfenkovem pohodu.
3: Hvala za povabilo in se vidimo 26. septembra.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je fer.

0: Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, še več kot 30 pa ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdala tudi več regij v okolici. Začenja se drugi prijavni rok za vpis do diplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis prvi letnih razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest in sicer 4846 mest za izredni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na višješolske študijske programe, ki se bo prav tako končal 27. avgusta. Ormoški župan Daniel Vrbnea, ki je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Na objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občanje in zdravstvenega doma, v njem pa bodo med drugim uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave. Kot so še pojasnili na Ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije na zadnji igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Zasedba Aleksandra Sekuliča bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni Gori. Prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Dohi pa bo igrala naslednji četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma Mađarsko v Ljubljani. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, jutri bo večinoma oblačno, najnižje temperature pa jutri od 18 do 21, na više dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost takole za konec usmerjamo še na ceste. Opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti. Denimo pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici. Delovišče še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne in lokalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Mlinska ulica, Selnica ob Dravi, delovišče, pa v spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
3: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
12: Točno tako.
13: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
14: Sattler. Okna, vrata in pohitev.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal gospodarsko vojno proti Iranu z gospodarskimi posledicami pa zagrozil tudi državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. To bo gospodarska vojna in izolacija v obsegu brez primere, je dodal v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social. Vse pogostejše suše in vročinski valovi v kmetijstvu zahtevajo prilagoditve pri izbiri sort in pri tehnologiji pridelave, pravi raziskovalka z Kmetijskega inštituta Slovenije Barbara Pipan. Na njihovih poskusnih poljih se je letos poleg volčjega boba kot zelo perspektivna stročnica izkazala vigna. Ta prehranska vredna stročnica z visoko vsebnostjo beljakovin izvira iz Afrike, kjer so visoke temperature in omejena količina vode del naravnega okolja, zato izkazuje izjemno toleranco na sušne razmere. Letos se je v poskusnih poljih izkazala celo uspešnejša od najbolj tolerantnih genotipov navadnega fižola. Prilagajanje rastlin na sušo je sicer trenutno eno najpomembnejših področij raziskav tako v Sloveniji kot drugod po Evropi, je povedala Pipan. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Na Ptuju bo konec tedna mogoče doživeti prav posebno zgodovinsko popotovanje. Med 21. in 23. avgustom se namreč vračajo rimske igre, ki bodo mesto za nekaj dni spremenile v antični Poetovijo. Največje dogajanja bo v rimskem kampu Poetovijo, del programa pa bo potekal tudi na ptujskih ulicah in trgih. Ptuj je bil v rimskem obdobju pomembno mesto sprva vojaška postojanka, pozneje pa razvito trgovsko in obrtno središče. Prav ta del njegove preteklosti bodo organizatorji obiskovalcem približali skozi številne prikaze rimskega življenja. Na ogled bodo rimske noše, običaji, stare obrti in vsakdanje življenje, mesto pa bo znova napolnila tudi tradicionalna rimska povorka. Program je namenjen obiskovalcem vseh generacij, sodelovali pa bodo tako domači kot tuji udeleženci. Rimske igre bodo tako tudi leto zgodovino iz učbenikov preselile na ulice in je obiskovalcem ponudile v nekoliko bolj doživeti obliki. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je v mestu bratovske ljubezni dosegel svoj prvi gol po smrti očeta. Njegov Inter Miami pa je na tekmi Severnoameriške lige MLS proti Filadelfiji Union remiziral z 2-2. Med strelce se je vpisal tudi slovenski reprezentant David Brekalo v dresu Orlanda. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej dokaj sončno vreme, jutri bo večinoma oblačno. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 18 do 21, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 31 stopinj Celzija, Maribor 30, Murska Sobota 31, na Ljubljani 28, na Obali 30, na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec si privoščimo še skok na ceste, opozarjamo na delovišča, ki prometovirajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentilj. Na vseh treh omenjenih relacijah pa danes lahko nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi upoštevajte prometno signalizacijo, da ne pride do kakega naleta. Dela še seveda naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, v promet je oviran za voljo delovišč tudi na Mlinski ulici, pa v Selnici ob Dravi na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Izgubil se je muc star 4 mesece, belo-sive barve in nima ovratnice. Izgubljen je na območju Svete Trojice v bližini občine. Če ga je kdo videl, naj pokliče lastnika na 040 814 286.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

V današnji uri glasbe bomo prisluhnili enemu najvidnejših slovenskih hip-hop izvajalcev Boštjanu Nipiču, bolj znanemu pod imenom Nipke. Rojen je 25. novembra leta 1980 v Ljubljani, na slovensko glasbeno sceno pa je vstopil leta 2008, ko je skupaj z duetom Overdose predstavil pesem Fiama.com. Njegova samostojna pot se je resno začela, ko je spoznal producenta Damjana Joviča in leta 2015 izdal svoj prvi album z naslovom Nipke. Leto kasneje je izdal enega svojih največjih hitov Noben me ne razume, ki mu je prinesel zlato piščal za pesem leta, videospot pa je bil izbran za videospot leta. Sledila so uspešna sodelovanja tudi z drugimi glasbeniki, med njimi Rokom Trkajem, s katerim sta ustvarila več duetov, med najbolj znanimi pa so Vsi smo na istem, Bejba iz Neta, Dej se ustav in še mnogo drugih. Nipke se v svoji glasbi pogosto dotika tem vsakdanjega življenja. Iskreno opisuje izzive mladih in družbe ter spaja hip-hop z modernimi pop zvoki. Ja, v naslednji uri bomo torej prisluhnili njegovim največjim uspešnicam, zato ostanite z nami in uživajte ob energiji, iskrenosti ter ritmu, ki ga zna ustvariti samo Nipke.

0: Kam greš na malco?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj je Bosburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen.
1: Odidi srečen.
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
5: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
6: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih spuščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
9: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart do 20. ure naprej. Puta hej!
10: Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj?

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Letala Air Tractor so v gašenju požara nad srednjim vrhom pri Gost Martuljku med 7. in 17. augustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 552 tisoč litri vode, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil dar strele, je zajel približno 4 hektare strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
2: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenije goriška vinska kraljica.
1: Na razpis se lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejša od 26 let in imajo vozniški izpit. Pri izboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih Goricah. Prijave z življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej zbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol, Malna, Jakobski dol, Pesniški dvor, Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrcevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audija R8, črno in rdeče BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi, na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej sončno, zvečer pa se bodo pojavljale nevihte. Dnevne temperature danes od 29 do 34 stopinj Celzija, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, temperature pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno. Preverimo aktualne temperature, 31 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 32, Ljubljana 30, na obali 31 ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno danes na Štajerski avtocesti dela ovirajo promet pri Slovenskih Konicah, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni na regionalnih cestah in lokalnih seveda. Dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Volskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih 090-74-44. Telefonska linija vam je ponovno na voljo, vi pa ste lepo vabljeni, da pokličete. No, nekdo je to že storil v tem trenutku, ter je v naši družbi. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Mi pa prodamo Rosprice sode za vino, različne velikosti. Prodamo tudi naravno sušen les, žagan les, debelina 5 in 3 cm, hrasta in lipe. Na telefonsko številko 041 722 197.
0: Telefonska številka torej 041 722 197.
1: Tako.
0: Hvala za klic, srečno.
1: Hvala, Adijo.
0: Na svidenje. Nič 41 722 197, telefonska številka poslušalca, no tukaj je pa še nekdo. Dobar dan.
2: Dobar dan. Lahko dam oglas noter?
0: Ja, seveda, kar povejte.
2: Lahko že govorim?
0: Mhm, tako je.
2: Ozvočenje, zvočnik Elem Avalon, pasivni 12 col, bas 2x300 W, dva zvočnika za woofer 15 col Lem Avalon 400 W. Mešalna miza Yamaha MD82CK s pevskimi efekti, pasivna 6 kanalov in pa končna stopnja Proel 2x600 W, primerno za duet prodan. Nič 41 954 208. Hvala.
0: Torej, vaša telefonska številka 41 954 208.
2: Ja.
0: Hvala za klic, srečno.
2: Ja, hvala.
0: Na svidenje. Nič 41 954 208, telefonska številka poslušalke.

0: E, torej, nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka, na katero ste zares lepo vabljeni, okolikor kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, vabljeni v našo družbo. No, nekdo je poklical, ter je sedaj z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodajamo konja Quatersfoxa, star 15 mesecev, cena je 700 euro, telefon 031-356-349, hvala.
0: Telefonska številka 031-356-349.
1: Tako, hvala, adio.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno. Telefonska številka 031-356-349, torej in nadaljujemo v tem ritmu. Nov klic, pozdravljeni.
2: Dobar dan, jaz bi pa dala bučno semen na telefon 041-368-824.
0: Tako, nič 41-368-824.
2: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje. Nič 41, 368, 824, torej telefonska številka poslušalke.

Ja, nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic, koga izmed vas, poslušalk in poslušalcev, mali oglasi pa se skratka približujejo koncu za danes. Ponovno bodo seveda na sporedu že jutri in v soboto, ko ste lepo vabljeni, da pokličete na 090-74-44. No, to lahko storite še nekaj naslednjih sekund. Vabljeni.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram usmrtnico. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred Medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v petek ob 19. uri. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred Medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v petek ob 19. uri. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, še več kot 30 pa ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdala tudi več regij v okolici. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest in sicer 4846 mest za izredni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na višešolske študijske programe, ki se bo prav tako končal 27. avgusta. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Na objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občane in zdravstvenega doma, v njem pa bodo med drugim uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave. Kot so še pojasnili na Ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivolijo, kjer je reprezentanca Slovenije na zadnji igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Zasedba Aleksandra Sekuliča bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni Gori. Prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Dohi pa bo igrala naslednji četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma Madžarsko v Ljubljani. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, jutri bo večinoma oblačno, najnižje temperature pa jutri od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost takole za konec usmerjamo še na ceste. Upozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti, denimo pri slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici, delovišče še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne in lokalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, Mlinska ulica, Selnica ob Dravi delovišče, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
5: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
6: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Nemčiji in Španiji poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Gospodarski krog poziva h kapici na socialne prispevke. Benedikt z novimi načrti za razvoj občine. Cerkvenjak išče deveto vinsko kraljico. Bulvenkov pohod bo znova povezal Trnovsko vas in Pohorje. Danes še dokaj sončno, zvečer pa se bodo nevihte iz zahoda razširile proti vzhodu države, jutri bo večinoma oblačno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14.000 smrti povezanih z vročino. Okoli 9.600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, ko se je Nemčija spopadala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, je danes v izjavi sporočil inštitut Roberta Kocha RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III med 1. junijem in 9. avgustom zabeležili skoraj 4.500 smrti povezanih z vročino. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40.000 milijard dolarjev, so pokazali včeraj objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je obljubljal zmanjšanje javne porabe. V Splitu od včeraj velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep velja med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in osnaževanje javnih površin.
1: Doma.
0: Gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke. Kot pravijo, je v Sloveniji delo bolj obremenjeno kot v drugih državah, zaradi česar so podjetja manj konkurenčna pri pridobivanju kadra, ki ustvarja najvišjo dodano vrednost. Razumejo pomen solidarnosti pri plačevanju prispevkov, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki socialno državo dolgoročno financirajo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališče zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Lobnik je oceno sprejel na podlagi stališče zdravstvene stroke, da je za pravilen razvoj otrok edina primerna uravnotežena mešana ali vsaj vegetarijanska prehrana, ki vključuje mlečne izdelke in jajca. Julija je bilo izdanih 626 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je petino več kot junija, je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Pri tem je bilo izdanih 246 dovoljenj za stanovanske stavbe, kar je 4% več, ter 380 dovoljenj za nestanovanske stavbe, kar je okoli tretjino več kot junija. Na Štajerski cesti v Ljubljani se je po noči nekaj pred prvo uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik motornega kolesa. Iz do sedaj neznanega razloga je z motorjem zapeljal levo, trčil v robnik ter padel z motorja. 59-letni voznik je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Benedikt že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, od urejanja središča in novih stanovanjskih območij do cest, kanalizacije, športa, optičnega omrežja in elektroenergetskega sistema. Cilj občine pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta. Več pa župan Milan Repič.
2: V samem centru Zeleni krog, izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ene izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor, v tem primeru bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokritost v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z elektromaribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
0: Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben 6-oddelčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hertlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Na objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občane in zdravstvenega doma, v njem pa bodo med drugim uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave. Kot so še pojasnili na ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
3: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak so vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na razpise lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejše od 26 let in imajo vozniški izpit. Pri izboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih goricah. Prijave z življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Na Ptuju bo konec tedna mogoče doživeti prav posebno zgodovinsko popotovanje. Med 21. in 23. avgustom se namreč vračajo rimske igre, ki bodo mesto za nekaj dni spremenile v antični Poetovijo. Največ dogajanja bo v rimskem kampu Poetovijo, del programa pa bo potekal tudi na ptujskih ulicah in trgih. Ptuj je bil v rimskem obdobju pomembno mesto, sprva vojaška postojanka, poznaje pa razvito trgovsko in obrtno središče. Prav ta del njegove preteklosti bodo organizatorji obiskovalcem približali skozi številne prikaze rimskega življenja. Na ogled bodo rimske noše, običaji, stare obrti in vsakdanje življenje, mesto pa bo znova napolnila tudi tradicionalna rimska povorka. Program je namenjen obiskovalcem vseh generacij, sodelovali pa bodo tako domači kot tuji udeleženci. Rimske igre bodo tako tudi leto zgodovino iz učbenikov preselile na ulice in je obiskovalcem ponudile v nekoliko bolj doživeti obliki. Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega, že šestega Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Organizator pohoda Boris Pukšič nam je povedal, da se je ideja za pohod porodila pred šestimi leti, ko so organizatorji iskali novo pohodniško izkušnjo.
4: Letos so organiziran pohod šesto leto za povrstjo. V bistvu kar pet let je preteklo od tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli v bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka, tako smo pač v bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in v bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo nad številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev v bistvu podala tako dolgo pot, v bistvu neznano. Potem smo rekli seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali tudi tretjo, četrto, peto leto, letos smo že pri številki šest, tako nekako se to začelo.
0: Kot omenjeno, je trasa dolga 35 kilometrov, je pa zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
4: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po kraji, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Vrški stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, dolgo so bile zaprte, zdaj pa so bistvo odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi se te katakombe praktično razkazane, predstavljene. So take napravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve svetega Bolfenka.
0: Organizatorji tudi leto se računajo predvsem na dobro voljo in družbo pohodnikov. Čeprav je 35 kilometrov za marsikoga precejšen izziv, je Bolfenkov pohod namenjen tudi druženju, spoznavanju krajev in uživanju v poti. Prav povezovanje ljudi in krajev pa ostaja njegov glavni namen tudi po šestih letih. Bolfenkov pohod se bo odvil v soboto 26. septembra. Zbirno mesto je pri cerkvi svetega Bolfenka v Trnovski vasi ob 6.30, cilj pa pri cerkvi svetega Bolfenka na Mariborskem Pohorju predvidoma okoli 19.30. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej izbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol Malna, Jakobski dol Pesniški dvor Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrsevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audi R8, črni in rdeči BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi. Na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 08 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Ja, danes je pri nas še naprej dokaj sončno, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, najniže jutrene temperature pa od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Prometne informacije.
0: Je v našem koncu s cesto v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa še naprej na tista stalna delovišča, ki v teh dneh ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa na cesti proletarskih brigad, seveda ter na Mlinski ulici in dela še naprej v Stelnici ob Dravi na v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet.
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila

0: albumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
0: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
3: Vsema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice. Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal gospodarsko vojno proti Iranu z gospodarskimi posledicami pa zagrozil tudi državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. To bo gospodarska vojna in izolacija v obsegu brez primere, je dodal v zapisu na svojem družbenem omrežju True Social.

0: Vse pogostejše suše in vročinski valovi v kmetijstvu zahtevajo prilagoditve pri izbiri sort in pri tehnologiji pridelave, pravi raziskovalka z Kmetijskega inštituta Slovenije Barbara Pipan. Na njihovih poskusnih poljih se je letos poleg volčjega boba kot zelo perspektivna stročnica izkazala vigna. Ta prehransko vredna stročnica z visoko vsebnostjo beljakovin izvira iz Afrike, kjer so visoke temperature in omejena količina vode del naravnega okolja, zato izkazuje izjemno toleranco na sušne razmere. Letos se je v poskusnih poljih izkazala celo uspešnejša od najbolj tolerantnih genotipov navadnega fižola. Prilagajanje rastlin na sušo je sicer trenutno eno najpomembnejših področij raziskav tako v Sloveniji kot drugod po Evropi, je povedala Pipan. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino ter visoki stroški energije in gnojil, bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Na Ptuju bo konec tedna mogoče doživeti prav posebno zgodovinsko popotovanje. Med 21. in 23. avgustom se namreč vračajo rimske igre, ki bodo mesto za nekaj dni spremenile v antični Poetovijo. Največje dogajanja bo v rimskem kampu Poetovijo, del programa pa bo potekal tudi na ptujskih ulicah in trgih. Ptuj je bil v rimskem obdobju pomembno mesto sprva vojaška postojanka, pozneje pa razvito trgovsko in obrtno središče. Prav ta del njegove preteklosti bodo organizatorji obiskovalcem približali skozi številne prikaze rimskega življenja. Na ogled bodo rimske noše, običaji, stare obrti in vsakdanje življenje, mesto pa bo znova napolnila tudi tradicionalna rimska povorka. Program je namenjen obiskovalcem vseh generacij, sodelovali pa bodo tako domači kot tuji udeleženci. Rimske igre bodo tako tudi leto zgodovino iz učbenikov preselile na ulice in je obiskovalcem ponudile v nekoliko bolj doživeti obliki. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je v mestu bratovske ljubezni dosegel svoj prvi gol po smrti očeta. Njegov Inter Miami pa je na tekmi Severnoameriške lige MLS proti Filadelfiji Union remiziral z 2-2. Med strelce se je vpisal tudi slovenski reprezentant David Brekalo v dresu Orlanda. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Ja, danes pri nas še naprej dokaj sončno vreme, jutri bo večinoma oblačno. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 34 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 18 do 21, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec si privoščimo še skok na ceste. Upozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa danes lahko nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi upoštevajte prometno signalizacijo, da ne pride do kakega naleta. Dela še seveda naprej tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, v promet je oviran za voljo delovišč tudi na Mlinski ulici, pa v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi pa do Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Povezati dva Bolfenka, dve krajovni točki in predvsem ljudi, ki jih združujeta gibanje, druženje in pa dobra volja. Si predstavljam, da je to cilj organizatorjev letošnjega že šestega Bolfenkovega pohoda, ki tudi letos obljublja zanimivo pot, prijetno družbo in kar nekaj kilometrov, ki jih bo treba seveda premagati. Pohodnike čaka pot iz ravnine proti Pohorju, cilj pa bo prav pri Bolfenku, kaj vse so organizatorji pripravili, kdo se lahko vse pohoda udeleži, kako zahtevna je trasa, zakaj je ta pohod iz leta v leto bolj priljubljen in še kaj bomo izvedeli danes v pogovoru z našim današnjim gostom. Vesela sem, ker je z nami Boris Pukšič, organizator pohoda, sicer pa tudi zelo aktiven športnik in prisoten pri športnem društvu Kenguru iz Trnovske vasi. Boris, lepo pozdravljen.
4: Lepo pozdravljena.
3: Kar nekaj let se poznava, zato se bova tikala, velja?
4: Sem za, ja. Tako da sem vesel, da se ponovno srečava tukaj v studiu, po nekaj časa, no, sicer.
3: Zdaj bom kar povedala našim poslušalcem, ne, Boris me nagovarja, da bi šla letos z njimi na pohod, tako da bom zdaj zelo radovedna, pa da vidimo, če me uspeš prepričati, velja?
4: Prosim, ti kar z vprašanji naprej, pa jaz bom pa poskušal biti čim bolj prepričljiv.
3: Prav. Začneva, kjer se je vse skupaj začelo, torej pred šestimi leti. Kako ste sploh prišli na to idejo, da bi povezali dva Bolfenka?
4: Tako res je, letos organiziram pohod šesto leto za povrstjo. Kar pet let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli peš od Bolfenka do Bolfenka. Tako smo pač tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo nad številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev podana tako dolgo pot, neznano. Potem smo rekli, seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali tudi tretjo, četrto, peto leto, letos smo že pri številki šest. Tako nekako se je to začelo.
3: To navdušenje je torej raslo, ne? Bova potem v nadaljevanju skušala ugotoviti tudi, zakaj je temu tako. Letos pa tudi sicer, ne, so športniki v Trnovski vasi kar aktivni, ne? Imate lep prostor za druženje in rekreacijo v naravi, občina obljublja, da se bo še širil in dograjeval. Je šport eno taka lahko povezovalna točka in pa rekreacija za druženje isto mislečih, kaj ne?
4: Vsekakor tudi pač tempo življenja, ki ga danes živimo, vse prisoten stres pomaga k vsem, ki organizirajo športne dogodke, da se ljudje leteh udeležujejo, vse iščejo priložnosti za takšne dogodke in tudi to je eno od razlogov, zakaj dogodek organiziramo. Kot si omenila, v Trnovski vasi je športno igrišče na posebni lokaciji, kjer praktično nikogar ne moti. Če kdo kdaj bolj glasen, je to pravi prostor, ki je bil tudi v lanskem letu obnovljen in na novo odprt, tako da priložnosti za šport praktično ne manjka. So pa taki dogodki tisti, ki dodajo neko dodano vrednost.
3: Pa se mi zdi, da tudi ljudje vedno več ne poudarjamo ta zdrav način življenja, kamor gibanje in rekreacija zagotovo spada. Ne?
4: Ja, res je. V bistvu človek lahko zbira med več možnostmi, kako preživlja prosti čas. Eden od koristnega časa je prav hudovo preživljanje prostega časa v naravi ali pa v obliki športa.
3: In hoja je, se mi zdi, taka prvinska oblika gibanja, ne? Tudi prav posebne drage opreme ne potrebujemo, ene dobre športne copate in izgovora več nimamo, ne? Da gremo na kakšen sprehod vsaj za začetek in potem, če dobro treniramo, lahko gremo tudi na Bolfengov pohod.
4: Točno tako. In nekroč sem enkrat prebral v eni knjigi misel, kjer je pisalo, da bi bistvo zdravniki morali hojo predpisovati na recept in ne samo, da nas sprošča, bistvo ima tudi lahko zdravilne učinke, tako da je pohodništvo zagotovo dejavnost, ki jo vsi bi morali praktično prakticirati.
3: In če govoriva o organiziranem pohodu, ima to samo prednosti, ne? V družbi je lažje premagovati kakšne napore in tako dolgo pot, recimo.
4: Vsekakor, če gledamo v bistvu celotno traso, je dolga 35 kilometrov. Sam se človek redko daj odpravi na tako pot, zato je v bistvu z organiziranim dogodkom to toliko bolj toliko lažje, saj te v bistvu tudi skupina udeležencev potegne za seboj in v bistvu ti na tak način tudi pomaga, da pot premagaš kot pohodnik.
3: Pa greva zdaj midva na tole pot, takole v mislih in z besedami. Ne? Izhodišče je torej Trnovska vas, kjer stoji cerkev posvečena svetemu Bolfenku, kaj ne?
4: Tako je, prav v bistvu v centru Trnovske vasi je cerkev, v bistvu nekako kulturni spomenik. Cerkev bila zgrajena leta 1863 oziroma pardon, 1786, potem pa je bila v bistvu prva maša v tej cerkvi že leta 1790. In v bistvu to je nekako središče kraja, tukaj se zberemo, tukaj je štart in potem se počasi odpravimo naprej proti cilju.
3: Kakšna je ta trasa, koliko občin prehodite?
4: Trasa je prav...
3: tudi kar nekaj doživite ne, na tej poti, ne?
4: Ja, v bistvu trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo in že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, potem Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam v bistvu, ne vem, če si vedela, da je v Dravi v bistvu tudi še danes veliko zlata, včasih so ga celo tam sejali, ga zbirali in v bistvu še to je v bistvu še danes mogoče, tako da v bistvu vedno sam tudi, ko stopim na ta breg v Trčovi, pogledam Dravsko dolino, se spomnijo, tu noter tej reki pa je zlata, ne. Tako da je, pa ne samo to, v bistvu razgled je res lep na Dravsko dolino. Tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene, tako da pa so tako prava v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta, Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo na pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spon na Pohorje do same cerkve Svetega Bolfenka.
3: Vse to, vseh teh 35 kilometrov ste v preteklih letih premagali približno v koliko urah, v kakšnem času?
4: V bistvu je pot poteka 10 ur pa pol, to je skupaj s postanki, se pravi z ogledom znamenitosti, organizirani so tudi postanki za malico in praktično je malica organizirana iz nahrbtnika, tako da vsak si udeleženec je malico vzame zraven, na finišu pa potem organizirana skupna malica, kjer nas sponzori počastijo z pohorskim loncem.
3: Ki si ga res zaslužite takrat, kaj ne?
4: Tu smo si pa enotnega mnenja in prav prileže se.
3: Absolutno. 35 km, 4 občine. Če sem prav naštela?
4: Tako je, kar čez 4 občine se podajamo. V bistvu, če so tukaj vključene še občina Lenart pa občina Duplek, če sva že omenila občina Trnovska vas in pa občina Maribor.
3: Tako, že je bilo slišati, da je pohodnikov iz leta v leto več. Prvič vas je bilo 16. Kakšne so bile te številke potem v naslednjih letih?
4: Ja, zanimivo, da je v bistvu z več ali manj podobno promocijo se številka rasla, tako da nas je bilo drugo leto že 27, tretje leto nekje 38, četrto leto nekaj čez 50, lani pa že potem celo 69.
3: In zanimivo je, da prihajajo iz tako rekoč cele Slovenije, bi lahko rekli. Niso to samo domačini, kaj ne?
4: Točno tako. V bistvu pravo se neko promocijo preko spleta, ker do katerega danes lahko vsak dostopa, dosežemo pač ljubitelje pohodništva tudi iz okoliških krajev in pa tudi krajev iz drugih regij, tako da imamo, v bistvu smo imeli zdaj že obiskovalce iz cele Slovenije in veseli smo, da je tako.
3: Verjetno so tudi oni veseli, ki ne poznajo, tisti, ki pridejo prvič, pa ne poznajo tako naših krajev, so navdušeni, kaj povedo?
4: Ja, zagotovo je v bistvu to posebno doživetje za tiste, ki prvič pridejo v naše kraje, v bistvu v sodelovanjem z regionalno razvojno agencijo za Podravje Maribor, v bistvu smo vključeni v promocijo preko destinacije Štajerska, ta destinacija v bistvu je organizirana tako, da promovira in povezuje regijo na področju turizma in prav ta pohod so prepoznali kot pohod, ki regijo povezuje, zato ga tudi promovirajo na svoji spletni strani in so kot soorganizator vključeni zelo aktivno in prav to je pač dodana vrednost, kot sem želel povedati, tako za tiste, ki pridejo iz drugih regij, da spoznajo da spoznajo Štajersko, kot tudi za domačine, ki se na tako pot še niso podali. In prav pohodništvo je neka taka priložnost, ki lahko z malo bolj nekim počasnim tempom v bistvu doživiš kraje, pa opaziš stvari med hojo, ki jih sicer, ko se pelješ z avtomobilom, ne.
3: Ne vem, če sva že omenila datum, ne, tega pohoda je 26. september in ni izbran čisto naključno, ne?
4: Ja, v bistvu 26. september je v bistvu dan nekako pred svetovnim dnevom turizma, tako da organiziramo pohod na soboto, svetovni dan turizma naslednji dan v nedeljo, tako da se te stvari nekako malo prepletajo in povezujejo.
3: Kako je s prijavami?
4: Prijave v bistvu potekajo zdaj že od sredine julija. Vse do 22. septembra pa se je možno prijaviti v bistvu po ugodnejši prijavnine. Prijave potekajo preko spletne strani. Enostavno je dostopati do spletne strani, tako da v iskalniku na spletni strani vpišete šesti Bolfenkov pohod in pod destinacijo Štajerska so zbrane vse informacije o samem pohodu. Tudi podrobno načrt trase, na svete, kako, kakšno pohodniško opremo zbrati, katere znamenitosti v poti srečamo, kje parkirati, recimo, ko pridete na cilj, kakšne so možnosti povratka iz cilja do štarta in pa sama prijavnica z klikom na prijavo, v bistvu vse enostavno prijavite.
3: To je kar nekaj informacij, ki je potrebno ne, imeti, preden se odpravimo na takšno pot, pa se malce zorganizirati.
4: Ja, vsekakor je dobro, da malo prej zberemo informacije in pa se prepričamo, da to je res pač nekaj dogodek, ki povezuje ljudi in da se ga je pač vredno udeležiti.
3: Povejva še zdaj takole čisto iskreno. Čisto vsi verjetno ne pridajo vedno do cilja, ne?
4: Ja, žal, želeli bi si, da bi to bilo pač čisto vsem omogočeno, ampak če smo realni, pot je vseeno 35 km dolga, ko pridemo pod Pohorje, imamo 28 km v nogah, tako da potem bi še potreben spon do samega, do cerkve svetega Bolfenga na Pohorju in ni povsem enostavno, ampak tega smo se zavedali že, ko smo pohod v samem štartu, ko smo pohod organizirali, da to pač vsem ne, pač ne bo uspelo. Smo pa še vedno presenečeni, da 97% udeležencem pa vendarle uspe.
3: Lepo je to slišati in je verjetno poseben občutek, ne, ko prideš na cilj.
4: Zagotovo, v bistvu, tisti cilj je vseeno premagani 35 km. Že če se spomniš, če premagaš Pohorje od znožja do vrha, je posebno zadovoljstvo. Tukaj pa imaš prehojene Slovenske Gorice, pa Dravsko dolino, pa mesto Maribor za seboj in potem še cilj na Pohorje. Tako da je, gre tudi vsekakor za nekaj osebni, manjši osebni uspeh.
3: Sem prepričana in v teh letih je to kar nekaj ljudi že doseglo, ne?
4: Ja, tako če bi se šteli številke, jih je že kar nekaj uspelo to pot premagati.
3: Se še vedno vam pridružijo tudi tisti, ki so bili udeleženci prvega pohoda?
4: Res je, imamo takšne pohodnike pa pohodniške navdušence, to pa v bistvu samo dokazuje, da je pohodniška izkušnja v bistvu vsako leto zanimiva za pohodnike, tudi vsako leto kaj novega dodamo, tako da niso samo kilometri, se trudimo, da tudi doživetje.
3: Se na tej trasi držite vedno uhojenih poti, asfaltiranih cest in podobno. Vemo, da so včasih ljudje veliko več hodili peš, ne, in so bile tudi kakšne uhojene peš poti in kakšne bližnice, kje med dnivami, kje čez kakšen gost. Kako ste traso izbirali?
4: V osnovi smo zbirali najkrajšo pot od Bolfenka do Bolfenka, potem se je ta trasa nekoliko med, iz leta v leto med dogodke izrisala, optimizirala, glede na to, katere so kulturne znamenitosti v poti, smo to upoštevali, pa tudi še vmes kakšna pot se je našla, ki je bila prej mogoče preveč prometna, pa smo zato zavili kakšen novinek daljšo pot, da smo na koncu prišli na to dolžino poti, ampak predvsem iz varnosti, da zagotavljamo varnost pohodnikov, tako da to je v bistvu, vse to je v bistvu pač seštevek tega, zakaj je pot točno tu poteka, kjer danes poteka.
3: To pa delajo že izkušnje in v teh letih jih imate kar nekaj, ne?
4: Res je. V bistvu opazujemo pot med samim pohodom, poslušamo udeležence, vsako leto doda kakšen predlog, kako bi lahko stvari izboljšali in če je le možno, potem to vključimo v organizacijo naslednje leto.
3: Boris, daj, povej še za naše poslušalce, zagotovo kakšna anekdota, kakšen takšen pripetljaj recimo se zgodi v vseh teh letih in vseh teh kilometrih, ko človeku še posebej ostane v spominu. Se spomniš na kaj takega?
4: Mogoče prav lansko leto je bila zanimiva udeleženka, malo starejša gospa, že v samem štartu v bistvu je njena vnukinja, ki jo je pripeljala, zelo nasprotovala temu, da se pohoda udeleži. Potem pa seveda gospa je bila dovolj vztrajna, ni odnehala, želela se pohoda udeležiti, zaupala je sama vase. Med samo potjo je v bistvu potem kar malo zaostala za vodilno skupino, vendar na koncu nas je pričakala na Pohorju kot prva, ki je prispela na Pohorje, seveda pač s pomočjo gondole.
3: Lepo, tako da tudi ta možnost obstaja.
4: Ta možnost obstaja, ja, tako da na srečo.
3: No super, pa ste se vseeno na koncu skupaj poveselili, ne?
4: Pa ja, v bistvu na koncu vedno čas za zasluženo veselje, podelijo se priznanja za prehojeno pot in pa seveda še skupinsko fotografiranje, preden skočimo na avtobus in se potem počasi spustimo nazaj proti štartni točki.
3: Polni lepih vtisov, verjamem, da se jih je v teh letih kar nekaj nabralo. Menda je to celo najdaljši organiziran pohod na Štajerskem?
4: Tako je, v bistvu smo malo, precej smo kar preverjali, preden smo začeli s to informacijo v javnosti, da to najdaljši organizirani pohod in v bistvu ga na spletu nismo zasledili, da bi ga kdo organiziral daljšega na Štajerskem, tako da se lahko pohvalimo, da imamo najdaljšega.
3: Od Bolfenka do Bolfenka.
4: Tako.
3: Super, krasno. Drage poslušalke in poslušalci, če vas je slučajno zamikalo, da se jim pridružite, vseeno nekaj kondicije je treba nabrati, ne? Nekaj časa še imamo zdaj do takrat.
4: Tako, priporočam vsaj enkrat prej na Pohorje, potem pa brez problema prijava preko spletne strani na šesti Bolfenkov pohod.
3: Primerna obutev, kakšen nahrbnik, vodo s seboj, kaj ne?
4: Tako, kakšna rezervna majica, vetrovka, pol smo pa že skoraj tukaj. No.
3: Že pripravljeni.
4: Že pripravljeni. Ja.
3: Ste imeli, kako ste imeli z vremenom v preteklih letih? Vam je bilo naklonjeno?
4: Mislim, na vreme nam je do sedaj dobro služilo, tako da verjamemo, pa želimo si predvsem, no, da bo tudi letos tako.
3: Idealne temperature tam, kaj rečeva, 20, ne?
4: Za jesenski čas pa na dolgo pot bi bilo idealno.
3: Super. Nič, jaz sem že skoraj da prepričana, če takole za konec, Boris, še povzameva, ne, kaj je bistvo tega pohoda, pa povabiva, ne, na zadnje naše poslušalke in poslušalce, da se vam pridružijo.
4: Res je, v bistvu vsak, ki mu je pohodništvo neka oblika gibanja, predstavlja sprostitev, neki ventil, vsak ima rad naravo, druženje, v bistvu spoznavanje novih krajev ali pa spoznavanje krajev, ki jih že poznate na drugačen način, je vljudno vabljen in veselimo se vsakega posebej.
3: Hvala torej za danes in se vidimo 26. septembra, sobota je to na že šestem Bolfenkovem pohodu.
4: Hvala za povabilo in se vidimo 26. septembra.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
0: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Sečič.
7: Če me ti lahko pozabiš.
0: In ansambel Saša Avsenika.
7: Kam se ti tako muti, punca voda ne gori.
0: Puta Fest, 5. september, Polena Lenart od 20. ure naprej. Puta Hej.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Letala Air Tractor so v gašenju požara nad srednjim vrhom pri Gost Martulku med 7. in 17. augustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v šestih dneh intervencije zalila s 552 tisoč litri vode, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil dar strele, je zajel približno 4 hektare strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev.

0: Vitelj vina crkvenjak Marko Breznik.
1: Zgodba crkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti crkvenjaška vinska kraljica predstavnica crkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo crkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na razpis se lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejša od 26 let in imajo vozniški izpit. Pri izboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih goricah. Prijave z življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej zbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol, Malna, Jakobski dol, Pesniški dvor, Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrcevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audija R8, črno in rdeče BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevadne vožnje ovirani oziroma ogroženi, na informacije posredujajo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 12 00 v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Ja, danes pri nas še naprej sončno, zvečer pa se bodo pojavljale nevihte. Dnevne temperature danes od 29 do 34 stopinj Celzija, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, temperature pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
2: Prometne informacije.
0: Vozniki in voznice še naprej pozorno danes na Štajerski avtocesti dela ovirajo promet pri Slovenskih Konicah, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni na regionalnih cestah in lokalnih seveda, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Volskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
2: Četrtek, 20. avgust je danes 232. dan v letu. Do novega leta preostane še 133 dni. Ja, sonce je danes ušlo ob 6. uri in minuto čez, zašlo pa bo ob 19. uri in 58 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg slabih 14 ur. No, danes pa imamo enega izstopajočega se godovnika in to je Bernard Opat in cerkveni učitelj. Bernard se je rodil pred 900 leti v Franciji v družini sedmero otroki. 16-letnemu je umrla mati. Spomin na njo ga je bodril, da je vzdržal v nevarnostih. Z 21 leti si je zbral ostro življenje v cisterijanskem samostanu v samotnih gozdovih blizu Diona. Seboj je vzel 30 prijateljev, večinoma takšnih, ki so mu prej branili v samostan, pa jih je pregovoril, da so šli z njim. Med njimi so bili trije njegovi bratje in stric. Ko so bratje odhajali, so najmlajšemu pokazali grad rekoč, glej, Nivart, ta grad in vse te posesti, vse to je zdaj tvoje. Fant je zajokal, niste prav razdelili, sebi ste izbrali nebesa, meni ste pustili zemljo. Pozneje sta prišla za njim tudi Nivart in celo osiveli oče. Red je z Bernardovim prihodom na novo živel, kmalo je štel red 700 članov. Nastajali so novi samostani, tudi pri nas, denimo stični, pa v vetrinju na Koroškem v Gostanjevici ob Krki. Tako se Bernard po pravici imenuje ustanovitelj cisterijanov bolj kakor prvotni ustanovitelj sveti Rupert. Umrl je 20. avgusta leta 1153. Na ta dan praznujemo tudi njegov god. Še nekaj zanimivosti povezanih z imenom Bernard. Le to izhaja iz nemškega imena Bernard, ki ga razlagajo kot zloženko iz starovisokonemških besed Bero Bern, kar pomeni medved, in Hart močan drzen. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Bernard 823. Ime Bernard pa se torej po pogostosti uporabe uvršča na 183. mesto. No, sedaj pa preverimo še v preteklost, torej kaj je zaznamovalo današnji dan v zgodovini našega človeštva. 20. avgusta v Mehiki je Ramon Matsader leta 1940 izvedel atentat na izgnanega ruskega revolucionarja Leva Davidoviča Bronsteina, bolj znanega pod imenom Lev Trotski, ta je zaradi poškodb umrl dan zatem. Trotski je bil ob Stalinovem prihodu na oblast njegov tesen sodelavec, pozneje pa velik nasprotnik in eden od vodij oktobrske revolucije. Leta 1968 so sile Varšavskega pakta ukorakale v Češko-Slovaško in krvavo zadušile demokratične spremembe, Praško pomlad. Leta 1988 sta po 8 letih vojne Irak in Iran podpisala premirje v zalivski vojni. V obdobju vojskovanja je umrlo okrog 500 tisoč ljudi, od tega 300 tisoč na iraški strani. Estonija je na današnji dan leta 1991 razglasila neodvisnost. Leta 1991 je poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, nameščenimi v Rusiji, prevzel Boris Jelcin. V Moskvi so uvedli policijsko ura. Ukaz o policijski uri je Jelcin izdal potem, ko so antireformske sile poskušale v noči iz 19. na 20. avgust izvesti državni udar. Na današnji dan leta 1940 se je rodil indijski politik sin Indire Gandhi, Rajiv Gandhi. Ubit je bil v bombnem napadu v predvolilnem boju leta 1991. V Požarevcu se je leta 1941 rodil tudi srbski in jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević. Umrl je zaradi srčnega zastoja 11. marca 2006. Leta 1999 je umrla tudi žena sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova Rajsa Gorbačov. In takole za konec pa še preverimo eno tako egipčansko modrost oziroma misel današnjega dne. Ne maži si jezika z zlobnimi besedami in vsi te bodo imeli radi.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Ja, danes se bomo v oddaji Zakaj za to posvetili nečemu, kar imamo čisto vsi, uporabljamo vsak dan, pa se verjetno zelo redko vprašamo, zakaj sploh obstaja. Ja, govorimo o naših prstnih odtisih. Če pogledate konice svojih prstov, boste opazili različne črte, zanke in vijuge, pri vsakemu človeku so nekoliko drugačne. In prvo vprašanje je seveda, zakaj imamo prstne odtise. Zato, ker nam pomagajo pri oprijemu in izboljšujejo občutek za dotik. Te drobne brazde na konicah prstov niso tam zato, da nas lahko policisti prepoznajo. Pravzaprav je njihova osnovna naloga povezana predvsem z našim vsakdanjim gibanjem in občutkom v prstih. Ko primemo kozarec, odpremo vrata, držimo telefon ali zavežemo vezalke, uporabljamo konice prstov in prav prstne blazinice so eden najbolj občutljivih delov našega telesa. Zakaj so torej prstne blazinice tako občutljive? Zato, ker je v njih zelo veliko živčnih končičev, s katerimi zaznavamo dotik, pritisk, vibracije in različne podrobnosti na površinah. Če s prstom potegnemo po gladki mizi, bomo občutili nekaj drugega, kot če ga potegnemo po lesu ali hrapavi steni. Naši možgani iz teh majhnih razlik dobijo ogromno informacij. Zanimivo je, da lahko s konicami prstov pogosto ugotovimo, kaj drži. Držimo, tudi če predmeta ne vidimo. Zakaj lahko na primer v žepu prepoznamo kovanec, ne da bi ga pogledali? Zato, ker naši prsti zaznavajo njegovo obliko, robove, velikost in površino, možgani pa te informacije hitro povežejo s tem, kar že poznamo. Prsti so pravzaprav nekakšen naš majhen senzor. Zdaj pa se vrnimo k tistim značilnim črtam. Torej, zakaj na konicah prstov nimamo gladke kože? Zato, ker vzorec kožnih brazd izboljšuje stik med prstom in predmetom. Predstavljate si, da bi bile konice naših prstov popolnoma gladke. Pri nekaterih opravilih bi imeli nekoliko slabši oprijem, predvsem kadar je površina mokra ali spolzka. Prstne brazde pomagajo tudi pri zaznavanju zelo majhnih premikov in vibracij. To lahko preizkusite tudi sami. Vzemite na primer telefon in ga držite med dvema prstoma, nato ga počasi premikajte. Opazili boste, kako hitro prsti zaznajo že najmanjši premik. Zakaj pa denimo hitro začutimo, da nam predmet drsi iz rok? Zato, ker živčni končiči v koži zaznajo spremembo pritiska in gibanje kože, možgani pa se na to odzovejo skoraj takoj. To je zelo pomembno. Če nam začne kozarec drseti iz roke, ga lahko zagrabimo, še preden sploh zavestno pomislimo, kaj se dogaja. Naše telo torej marsikaj naredi avtomatsko. Pa še ena zanimivost. Ste se kdaj vprašali, zakaj se nam po daljšem kopanju prsti nagubajo? Zato, ker se koža na prstih zaradi delovanja živčnega sistema začasno naguba. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da se koža samo napije vode in nato naguba. Danes vemo, da pri tem pomembno vlogo igrajo tudi živci in krčenje drobnih žil v koži. In zakaj bi bilo to koristno? Zato, ker lahko nagubana koža izboljša oprijem mokrih predmetov in nam pomaga pri rokovanju z njimi. Podobno kot pri avtomobilskih pneumatikah, vzorec na površini pomaga pri stiku s podlago. Seveda, prstni odtisi niso pomembni samo zaradi oprijema. Zakaj ima vsak človek drugačen prstni odtis? Zato, ker se vzorec prstnih odtisov oblikuje že pred rojstvom in nanj vpliva kombinacija dednih dejavnikov ter pogojev, v katerih se razvija plod. Zato imata lahko dva človeka zelo podobne vzorce, vendar se podrobnosti razlikujejo. Tudi enojajčna dvojčka nimata popolnoma enakih prstnih odtisov in prav zato jih lahko uporabljamo za prepoznavanje posameznika. Zakaj so prstni otisi uporabni pri identifikaciji ljudi? Zato, ker je kombinacija vzorcev in drobnih podrobnosti na prstih pri posamezniku praviloma zelo značilna. Prstne otise uporabljamo že dolgo, danes pa jih poznamo tudi iz vsakdanjega življenja, naprimer, ko odklenemo telefon s prstom. Ampak tukaj se pojavi še eno zanimivo vprašanje. Zakaj telefon sploh prepozna naš prst? Zato, ker senzor v telefonu zazna značilnosti prstnega otisa in jih primerja s podatki, ki jih je shranil ob nastavitvi odklepanja. Pri tem ne gre nujno za fotografijo našega prsta, ampak za prepoznavanje značilnosti vzorca, odvisno od vrste senzorja. Zakaj pa naš prstni otis ostane skozi življenje večinoma enak? Zato, ker je osnovni vzorec brast določen v globih plasteh kože in se z rastjo telesa predvsem povečuje, naj pa spreminja v svojo osnovno obliko. Če se kot otrok ogledate fotografijo svojih prstnih otisov in jih primerjate z današnjimi, bo vzorec v osnovi enak, le prst je seveda večji. Če se kožo na prsti površinsko poškodujemo, se lahko otis za nekaj časa spremeni, ko se koža zaceli. Se običajno obnovi tudi značilen vzorec. Je takole eno izmed zadnjih vprašanj danes, pa zakaj so prstni otisi pravzaprav tako zanimivi? Zato, ker nekaj tako majhnega povezuje več stvari hkrati. Naš občutek za dotik, sposobnost oprijema, delovanje živčnega sistema in celo našo identiteto. Torej, če danes pogledate svoje prste, ne gledate samo črt na koži, gledate zelo natančen sistem, ki nam pomaga držati predmete, zaznavati svet okoli sebe, in prepoznati, kdo smo. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In še enkrat za konec, zakaj imamo prstne otise? Zato, ker izboljšujejo prijem, pomagajo pri zaznavanju dotika in so zaradi svoje edinstvenosti tudi naš naravni osebni podpis.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
1: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 € in CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolične, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih spuščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
9: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
10: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
9: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
10: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
10: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Letala Air Tractor so v gašenju požara nad srednjim vrhom pri Gost Martuljku med 7. in 17. augustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 552 tisoč litri vode, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil dar strele, je zajel približno 4 hektare strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
2: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
1: Na razpis se lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejša od 26 let in ni in im.

0: imajo vozniški izpit. Pri zboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih Goricah. Prijave življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej zbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol, Malna, Jakobski dol, Pesniški dvor, Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrsovanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audija R8, črno in rdeče BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi, na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Ja, danes pri nas še naprej sončno, zvečer pa se bodo pojavljale nevihte. Dnevne temperature danes od 29 do 34 stopinj Celzija, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, temperature pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Prometne informacije.
0: Vozniki in voznice še naprej pozorno danes na Štajerski avtocesti, dela ovirajo promet pri Slovenskih Konicah, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni na regionalnih cestah in lokalnih seveda, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Volskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednje informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Nemčiji in Španiji poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Gospodarski krog poziva kapici na socialne prispevke. Benedikt z novimi načrti za razvoj občine. Crkvenjak išče deveto vinsko kraljico. Bulvenkov pohod bo znova povezal Trnovsko vas in Pohorje. Vreme danes še dokaj sončno, zvečer pa se bodo nevihte iz zahoda razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14.000 smrti povezanih z vročino. Okoli 9.600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, ko se je Nemčija spopadala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, je danes v izjavi sporočil inštitut Roberta Kocha RKI. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III med 1. junijem in 9. avgustom zabeležili skoraj 4.500 smrti povezanih z vročino. Ameriški javni dolg je v torek prvič v zgodovini presegel 40.000 milijard dolarjev, so pokazali včeraj objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je obljubljal zmanjšanje javne porabe. V Splitu od včeraj velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep velja med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in osnaževanje javnih površin.
2: Doma.
1: Gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke. Kot pravijo, je v Sloveniji delo bolj obremenjeno kot v drugih državah, zaradi česar so podjetja manj konkurenčna pri pridobivanju kadra, ki ustvarja najvišjo dodano vrednost.

0: Razumejo pomen solidarnosti pri plačevanju prispevkov, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki socialno državo dolgoročno financirajo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališče zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Lobnik je oceno sprejel na podlagi stališče zdravstvene stroke, da je za pravilen razvoj otrok edina primerna uravnotežena mešana ali vsaj vegetarijanska prehrana, ki vključuje mlečne izdelke in jajca. Julija je bilo izdanih 626 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je petino več kot junija, je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Pri tem je bilo izdanih 246 dovoljenj za stanovanske stavbe, kar je 4% več, ter 380 dovoljenj za nestanovanske stavbe, kar je okoli tretjino več kot junija. Na Štajerski cesti v Ljubljani se je ponoči nekaj pred prvo uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik motornega kolesa. Iz do sedaj neznanega razloga je z motorjem zapeljal levo, trčil v robnik ter padel z motorja. 59-letni voznik je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Benedikt že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, od urejanja središča in novih stanovanjskih območij do cest, kanalizacije, športa, optičnega omrežja in elektroenergetskega sistema. Cilj občine pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta. Več pa župan Milan Repič.
2: V samem centru Zeleni krog je izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste ene izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor, v temo primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
0: Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben 6-oddelčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je s direktorjem podjetja GESE Jožetom Hertlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Na objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občane in zdravstvenega doma, v njem pa bodo med drugim uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave. Kot so še pojasnili na Ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
3: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na razpis se lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejše od 26 let in imajo vozniški izpit. Pri izboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih goricah. Prijave z življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Na Ptuju bo konec tedna mogoče doživeti prav posebno zgodovinsko popotovanje. Med 21. in 23. avgustom se namreč vračajo rimske igre, ki bodo mesto za nekaj dni spremenile v antični Poetovijo. Največ dogajanja bo v rimskem kampu Poetovijo, del programa pa bo potekal tudi na ptujskih ulicah in trgih. Ptuj je bil v rimskem obdobju pomembno mesto, sprva vojaška postojanka, poznaje pa razvito trgovsko in obrtno središče. Prav ta del njegove preteklosti bodo organizatorji obiskovalcem približali skozi številne prikaze rimskega življenja. Na ogled bodo rimske noše, običaji, stare obrti in vsakdanje življenje, mesto pa bo znova napolnila tudi tradicionalna rimska povorka. Program je namenjen obiskovalcem vseh generacij, sodelovali pa bodo tako domači kot tuji udeleženci. Rimske igre bodo tako tudi leto zgodovino iz učbenikov preselile na ulice in je obiskovalcem ponudile v nekoliko bolj doživeti obliki. Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega, že 6. Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Organizator pohoda Boris Pukšič nam je povedal, da se je ideja za pohod porodila pred 6 leti, ko so organizatorji iskali novo pohodniško izkušnjo.
4: Letos organiziram pohod 6. leto za povrstjo. V bistvu kar 5 let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka, tako smo pač bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo na številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev bistvu podala tako dolgo pot, bistvu neznano. Potem smo rekli seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali tudi tretje, četrto, peto leto, letos smo že pri številki 6, tako nekako se to začelo.
0: Kot omenjeno, je trasa dolga 35 km, je pa zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
4: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maistra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati. Potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo. Tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo Svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe. To je prav taka posebnost te župnijske cerkve. Katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene. So take pravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve Svetega Bolfenka.
0: Organizatorji tudi leto se računajo predvsem na dobro voljo in družbo pohodnikov. Čeprav je 35 km za marsikoga precejšen izziv, je Bolfenkov pohod namenjen tudi druženju, spoznavanju krajev in uživanju v poti. Prav povezovanje ljudi in krajev pa ostaja njegov glavni namen tudi po 6 letih. Bolfenkov pohod se bo odvil v soboto 26. septembra. Zbirno mesto je pri cerkvi Svetega Bolfenka v Trnovski vasi ob 6.30, cilj pa pri cerkvi Svetega Bolfenka na Mariborskem Pohorju predvidoma okoli 19.30. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej izbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol Malna, Jakobski dol Pesniški dvor Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrsevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audi R8, črni in rdeči BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi, na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 08 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Ja, danes je pri nas še naprej dokaj sončno, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, najniže jutrene temperature pa od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
1: Prometne informacije.
0: Je v našem koncu s cest v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa še naprej na tista stalna delovišča, ki v teh dneh ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil, no nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa na cesti Proletarskih brigad, seveda ter na Mlinski ulici in dela še naprej v Stelnici ob Dravi na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram usmrtnico. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred Medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v petek ob 19. uri. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred Medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v petek ob 19. uri. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
4: Kam greš na malcu?
5: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
5: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si ja inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen?
5: Odidi srečen.
7: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
2: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
10: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Ja, danes se bomo v oddaji Zakaj za to posvetili nečemu, kar imamo čisto vsi, uporabljamo vsak dan, pa se verjetno zelo redko vprašamo, zakaj sploh obstaja. Ja, govorimo o naših prstnih odtisih. Če pogledate konice svojih prstov, boste opazili različne črte, zanke in vijuge, pri vsakem človeku so nekoliko drugačne. In prvo vprašanje je seveda, zakaj imamo prstne odtise. Zato, ker nam pomagajo pri oprijemu in izboljšujejo občutek za dotik. Te drobne brazde na konicah prstov niso tam zato, da nas lahko policisti prepoznajo. Pravzaprav je njihova osnovna naloga povezana predvsem z našim vsakdanjim gibanjem in občutkom v prstih. Ko primemo kozarec, odpremo vrata, držimo telefon ali zavežemo vezalke, uporabljamo konice prstov in prav prstne blazinice so eden najbolj občutljivih delov našega telesa. Zakaj so torej prstne blazinice tako občutljive? Zato, ker je v njih zelo veliko živčnih končičev, s katerimi zaznavamo dotik, pritisk, vibracije in različne podrobnosti na površinah. Če s prstom potegnemo po gladki mizi, bomo občutili nekaj drugega, kot če ga potegnemo po lesu ali hrapavi steni. Naši možgani iz teh majhnih razlik dobijo ogromno informacij. Zanimivo je, da lahko s konicami prstov pogosto ugotovimo, kaj drži. Tudi če predmeta ne vidimo. Zakaj lahko, na primer, v žepu prepoznamo kovanec, ne da bi ga pogledali? Zato, ker naši prsti zaznavajo njegovo obliko, robove, velikosti in površino, možgani pa te informacije hitro povežejo s tem, kar že poznamo. Prsti so pravzaprav nekakšen naš majhen senzor. Zdaj pa se vrnimo k tistim značilnim črtam. Torej, zakaj na konicah prstov nimamo gladke kože? Zato, ker vzorec kožnih brazd izboljšuje stik med prstom in predmetom. Predstavljate si, da bi bile konice naših prstov popolnoma gladke. Pri nekaterih opravilih bi imeli nekoliko slabši oprijem, predvsem kadar je površina mokra ali spolzka. Prstne brazde pomagajo tudi pri zaznavanju zelo majhnih premikov in vibracij. To lahko preizkusite tudi sami. Vzemite na primer telefon in ga držite med dvema prstoma, nato ga počasi premikajte. Opazili boste, kako hitro prsti zaznajo že najmanjši premik. Zakaj pa denimo hitro začutimo, da nam predmet drsi iz rok? Zato, ker živčni končiči v koži zaznajo spremembo pritiska in gibanje kože, možgani pa se na to odzovejo skoraj takoj. To je zelo pomembno. Če nam začne kozarec drseti iz roke, ga lahko zagrabimo, še preden sploh zavestno pomislimo, kaj se dogaja. Naše telo torej marsikaj naredi avtomatsko. Pa še ena zanimivost. Ste se kdaj vprašali, zakaj se nam po daljšem kopanju prsti nagubajo? Zato, ker se koža na prstih zaradi delovanja živčnega sistema začasno naguba. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da se koža samo napije vode in nato naguba. Danes vemo, da pri tem pomembno vlogo igrajo tudi živci in krčenje drobnih žil v koži. In zakaj bi bilo to koristno? Zato, ker lahko nagubana koža izboljša oprijem mokrih predmetov in nam pomaga pri rokovanju z njimi. Podobno kot pri avtomobilskih pneumatikah, vzorec na površini pomaga pri stiku s podlago. Seveda, prstni odtisi niso pomembni samo zaradi oprijema. Zakaj ima vsak človek drugačen prstni odtis? Zato, ker se vzorec prstnih odtisov oblikuje že pred rojstvom in nanj vpliva kombinacija dednih dejavnikov ter pogojev, v katerih se razvija plod. Zato imata lahko dva človeka zelo podobne vzorce, vendar se podrobnosti razlikujejo. Tudi enojajčna dvojčka nimata popolnoma enakih prstnih odtisov in prav zato jih lahko uporabljamo za prepoznavanje posameznika. Zakaj so prstni otisi uporabni pri identifikaciji ljudi? Zato, ker je kombinacija vzorcev in drobnih podrobnosti na prstih pri posamezniku praviloma zelo značilna. Prstne otise uporabljamo že dolgo, danes pa jih poznamo tudi iz vsakdanjega življenja, naprimer, ko odklenemo telefon s prstom. Ampak tukaj se pojavi še eno zanimivo vprašanje. Zakaj telefon sploh prepozna naš prst? Zato, ker senzor v telefonu zazna značilnosti prstnega otisa in jih primerja s podatki, ki jih je shranil ob nastavitvi odklepanja. Pri tem ne gre nujno za fotografijo našega prsta, ampak za prepoznavanje značilnosti vzorca, odvisno od vrste senzorja. Zakaj pa naš prstni otis ostane skozi življenje večinoma enak? Zato, ker je osnovni vzorec brast določen v globih plasteh kože in se z rastjo telesa predvsem povečuje, ne pa spreminja v svojo osnovno obliko. Če se kot otrok ogledate fotografijo svojih prstnih otisov in jih primerjate z današnjimi, bo vzorec v osnovi enak, le prst je seveda večji. Če se kožo na prsti površinsko poškodujemo, se lahko otis za nekaj časa spremeni, ko se koža zaceli. Se običajno obnovi tudi značilen vzorec. Je takole eno izmed zadnjih vprašanj danes, pa zakaj so prstni otisi pravzaprav tako zanimivi? Zato, ker nekaj tako majhnega povezuje več stvari hkrati. Naš občutek za dotik, sposobnost oprijema, delovanje živčnega sistema in celo našo identiteto. Torej, če danes pogledate svoje prste, ne gledate samo črt na koži, gledate zelo natančen sistem, ki nam pomaga držati predmete, zaznavati svet okoli sebe in prepoznati, kdo smo. To je bila današnja rubrika Zakaj za to? In še enkrat za konec, zakaj imamo prstne otise? Zato, ker izboljšujejo prijem, pomagajo pri zaznavanju dotika in so zaradi svoje edinstvenosti tudi naš naravni osebni podpis.

0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Nemčiji in Španiji poleti zabeležili skupaj okoli 18.500 smrti povezanih z vročino. Gospodarski krog poziva h kapici na socialne prispevke. Benedikt z novimi načrti za razvoj občine. Cerkvenjak išče deveto vinsko kraljico. Bulvenkov pohod bo znova povezal Trnovsko vas in Pohorje. Vreme danes še dokaj sončno, zvečer pa se bodo nevihte iz zahoda razširile proti vzhodu države, jutri bo večinoma oblačno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14.000 smrti povezanih z vročino, okoli 9.600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, ko se je Nemčija spopadala s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, je danes v izjavi sporočil Inštitut Roberta

0: dolarjev, so pokazali včeraj objavljeni podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napovedi in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je obljubljal zmanjšanje javne porabe. V Splitu od včeraj velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep velja med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in osnaževanje javnih površin.
1: Doma.
0: Gospodarski krog, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, poziva k uveljavitvi kapice na socialne prispevke. Kot pravijo, je v Sloveniji delo bolj obremenjeno kot v drugih državah, zaradi česar so podjetja manj konkurenčna pri pridobivanju kadra, ki ustvarja najvišjo dodano vrednost. Razumejo pomen solidarnosti pri plačevanju prispevkov, a se sprašujejo, kje je meja, pri kateri obremenitve zavirajo delovno aktivnost, ustvarjanje nove vrednosti in razvoj, ki socialno državo dolgoročno financirajo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališče zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Lobnik je oceno sprejel na podlagi stališče zdravstvene stroke, da je za pravilen razvoj otrok edina primerna uravnotežena mešana ali vsaj vegetarijanska prehrana, ki vključuje mlečne izdelke in jajca. Julija je bilo izdanih 626 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je petino več kot junija, je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Pri tem je bilo izdanih 246 dovoljenj za stanovanske stavbe, kar je 4% več, ter 380 dovoljenj za nestanovanske stavbe, kar je okoli tretjino več kot junija. Na Štajerski cesti v Ljubljani se je ponoči nekaj pred prvo uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik motornega kolesa. Iz do sedaj neznanega razloga je z motorjem zapeljal levo, trčil v robnik ter padel z motorja. 59-letni voznik je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Benedikt že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, od urejanja središča in novih stanovanjskih območij do cest, kanalizacije, športa, optičnega omrežja in elektroenergetskega sistema. Cilj občine pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta. Več pa župan Milan Repič.
2: V samem centru Zeleni krog je izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še en velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.

0: Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben 6-oddelčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hertlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Na objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov bodo zgradili v neposredni bližini centra za starejše občane in zdravstvenega doma, v njem pa bodo med drugim uredili večnamenski prostor za dnevne aktivnosti oseb z demenco, prostore za svetovalno delo ter individualne in skupinske obravnave. Kot so še pojasnili na Ormoški občini, bo objekt zasnovan kot energetsko učinkovita stavba z uporabo trajnostnih materialov in zeleno streho. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2026 do 2028. Izbrana kraljica bo zastopala občino Cerkvenjak ter promovirala tamkajšnje vinogradnike in vina. Gre za posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov, nam je povedal predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
1: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na razpise lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem v občini, ki v letu prijave niso starejše od 26 let in imajo vozniški izpit. Pri izboru bodo upoštevali splošni vtis, znanje ter poznavanje vinogradništva in vinarstva v Slovenskih goricah. Prijave z življenjepisom je treba poslati najpozneje do 10. septembra. Nova vinska kraljica bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Na Ptuju bo konec tedna mogoče doživeti prav posebno zgodovinsko popotovanje. Med 21. in 23. avgustom se namreč vračajo rimske igre, ki bodo mesto za nekaj dni spremenile v antični Poetovijo. Največ dogajanja bo v rimskem kampu Poetovijo, del programa pa bo potekal tudi na ptujskih ulicah in trgih. Ptuj je bil v rimskem obdobju pomembno mesto, sprva vojaška postojanka, poznaje pa razvito trgovsko in obrtno središče. Prav ta del njegove preteklosti bodo organizatorji obiskovalcem približali skozi številne prikaze rimskega življenja. Na ogled bodo rimske noše, običaji, stare obrti in vsakdanje življenje, mesto pa bo znova napolnila tudi tradicionalna rimska povorka. Program je namenjen obiskovalcem vseh generacij, sodelovali pa bodo tako domači kot tuji udeleženci. Rimske igre bodo tako tudi leto zgodovino iz učbenikov preselile na ulice in je obiskovalcem ponudile v nekoliko bolj doživeti obliki. Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega, že 6. Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Organizator pohoda Boris Pukšič nam je povedal, da se je ideja za pohod porodila pred 6 leti, ko so organizatorji organizatorji iskali novo pohodniško izkušnjo.
2: Letos organiziramo pohod 6. leto za povrstjo. V bistvu kar 5 let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka. Tako smo pač bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in v bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo na številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev v bistvu podala tako dolgo pot, v bistvu neznano. Potem smo rekli seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali tudi tretjo, četrto, peto leto, letos smo že pri številki 6, tako nekako se to začelo.
0: Kot omenjeno, je trasa dolga 35 km, je pa zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
2: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Vrški stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maestra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo Svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene. So take napravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve Svetega Bolfenka.
0: Organizatorji tudi leto se računajo predvsem na dobro voljo in družbo pohodnikov. Čeprav je 35 km za marsikoga precejšen izziv, je Bolfenkov pohod namenjen tudi druženju, spoznavanju krajev in uživanju v poti. Prav povezovanje ljudi in krajev pa ostaja njegov glavni namen tudi po 6 letih. Bolfenkov pohod se bo odvil v soboto 26. septembra. Zbirno mesto je pri cerkvi svetega Bolfenka v Trnovski vasi ob 6.30, cilj pa pri cerkvi svetega Bolfenka na Mariborskem Pohorju predvidoma okoli 19.30. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej izbranih informacijah je skupina vozil v popoldanskem času vozila na relaciji Jurovski dol Malna, Jakobski dol Pesniški dvor Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrsevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audi R8, črni in rdeči BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi, na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestila je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 08 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Ja, danes je pri nas še naprej dokaj sončno, dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, najniže jutrene temperature pa od 18 do 21, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno.
3: Prometne informacije.
0: Je v našem koncu s cesto v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa še naprej na tista stalna delovišča, ki v teh dneh ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji Slovenske Konjice Dramlje, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru, pa na cesti proletarskih brigad. Seveda ter na Mlinski ulici in dela še naprej v Stelnici ob Dravi na v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.